0: Африка.
1: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja ES.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus centre per vyriausybės pastato šiandien vyks įvairių institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvaus ir ugniagesių policijos bei greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Žadama, kad gyventojų kasdienybės mokymai nesutrikdys, vis tik visi raginami išlikti ramus, vadovautis tarnybų nurodymais, neviešinti klaidinančios informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselyje su kolegomis iš kitų ES šalių aptars tolesnę paramą Ukrainai ir spaudimo Rusijai didinimą, kad ši nutrauktų agresiją. Lietuvos ir Ukrainos ministrai taip pat pasirašys Lietuvos įsipareigojimo skirti daugiau nei 10 milijonų eurų paramos iniciatyvoms. FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus rytas vakar parskrido į Lietuvą. Vilniaus oro uoste komanda pasitiko būrys džiugujančių aistruolių. Tiek ryto strategas Giedrius Žibėnas, tiek žaidėjai ypatingai dėkojo savo sirgaliams už palaikymą ir tikėjimą pergalę. Priminsiu, šeštadienį Vilniaus rytas čempionų lygos finale per pratesimą 92-86 palaužė Atėnų AEKą. Šiuo metu tiek įsamio žinios 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palinos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.
1: Dabar Radio Centre. Geras rytas.
2: Nu ką, mėginkim kažkaip, o dieve, dieve, nesuprantu,
3: labas rytas. Labas rytas, galiu užkalbėti, žinok, ir už tave, ir už tave. Nes matau prieš akis tą vaizdą, kaip vakar, vėlų vakarą grįžo į oro uostą komandą, apie kurią ką tik pasakojo Irena, ne, sutikime nebuvom, jau žinai, nebe tas amžius, kad naktim trankytis po oro uostą. Bet pacituosiu aš Žibėno trenerio.
2: Jis ten sakė, buvo po vyno. Kažkaip, ne?
3: Po vyno? Nu, tai yra proga švežinai. Komanda ta viena Lietuvos turi ką švesti.
2: Nu ir ką pasakė?
3: Rašo, taip, cituoja žurnalistai, labai dėkoju tiems, kurie mumis tikėjo, ypač tada, kai buvo blogai. Žinome, kad daug kas mumis abejojo, bet dėl tų abejojančių mes ir esame rytas, ir mums yra po ir daug žvaigždučių.
2: Ai, žinau, ką reiškia to.
3: Žinai?
2: Bet negaliu sakyti.
3: Negali sakyti.
2: Klausykit, labą rytą visiems, kurie su radijos centru, aš stebiuosi, nes nelabai suprantu, kodėl taip kalbu. Tiesą pasakiu, vakar buvo kažkaip viskas labai gerai, dabar žiūriu, kad prasto.
3: Tu vakar stebėjai rankinio rungtynės, tu esi sirgalius užkėdėjęs, tikiu, kad netyloji stebėjai.
2: Ne vakar, čia buvo šeštadienį.
3: Šeštadienį.
2: Ir keista, kad vakar buvo viskas kaip ir gerai, žinai, vat, aš to nesuprantu kažkaip.
3: Šauna ant antros dienos.
2: Vat nežinau. Kažkaip bandysim įsikalbėti, sveikinimai rytui, be abejonės. Nuostabus dalykas ir tavo klausimas iškeltas, tai kiek dabar komandų Lietuvoje yra?
3: Taip, tai kiek tik kur?
2: Nu,
3: kaip čia tu skaičiuo dabar?
2: Kiekvienas pasiskaičiuokit pagal save, man taip atrodo. Bet gali būti, kad bus daugiau negu viena.
3: Gali būti, ko gero, veikiausiai. Tai sveikinam bet kokiu atveju su įspūdinga praėjusia krepšinio savaitė Lietuvai. Buvo tiek įvykių, kad tik spėk gaudyti ir tik spėk sužiūrėti. Ir sveiki atvykę į Eurovizinę savaitę.
2: Yes. Čia irgi bus reikalų.
3: Bus reikalų ir apie tos reikalus jau šiandien mes imsimės po truputėlį, ne?
2: Nes platvartu apimink, tai yra antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį.
3: Taip.
2: Teisingai, okay, nieks nesikeičia. Gerai, tai bus reikalų. Labą rytą visiems, turime taip, gegužės 11 dieną, tai yra pirmadienis. Lengvai kimtelėsimas ir kaip visada, gražiai skambanti vaidą su jumis iki pat dešimtos.

0: mokslas šiandien.
1: Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną, todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios cituojančios The Economist pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepalies. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis. Todėl, norint būti sveikesniems, reikia dažniau atsistoti.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Neapykantą.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nuo 2001 praėjo 25 metai. Įdomu, ar didžiąją dalį dainų tuo metu grojusių radio centre mes dar prisimenam, ar dar kartais šia jos sugroja. Laiko mašina mums primins dainas įkopusias į 20 metų savaitės LT Top 20 viršūnę 2001. Trečioje vietoje turim grupę Mango su daina, kuri retkarčiais dar mūsų išskirtinėme savaitgalio grojaraštyje sugroja. Du pavasarį. Tais laikais buvo labai populiaru dainuoti apie spalvotus miestus, tad antroje vietoje delfinai sudaina Geltonas miestas.
2: Kas rytą aš renku šukę nuo laimės, nuo juoko.
1: Ir savaitės lyderė, bei populiariausia lietuviška daina tapo Skam hitas You Got Style. Su šiuo kūriniu grupė tą metą atstovavo Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse.
0: Radio centro.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau – swedbank.lt.
3: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, blokadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Briuselyje vyks ES užsienio reikalų taryba. Joje šalių ministrai, tarp kurių ir Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, aptars paramą Ukrainai spaudimo Rusijai didinimą. Budrys atskirai susitiks su Ukrainos kolega Andrijumi Sybicha. Jiedu pasirašys bendrą deklaraciją, kurią Lietuva žada skirti daugiau nei 10 milijonų eurų iniciatyvoms susijusioms su vaikų gražinimu, psichologinė ir medicininė reabilitacija, globos sistemos stiprinimu ir atsakomybės už nusikaltimus užtikrinimu. Sostinės centre prie vyriausybės šiandien vyks institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, ugniagesių policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybos informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Eismas nebus trikdomas, bet vairuotojai, kaip ir įprasta pagal kelių eismo taisyklės, raginami praleisti su švyturėliais vyksiančius tarnybų automobilius. Lietuvos dvarai kviečiami įsilieti į Baltijos dvarų kultūros kelią. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Iniciatyvos kurti dvarų kultūros kelią ėmėsi Baltijos dvarų asociacija. Anot sumanytojo, jis apjungtų Lietuvos, Latvijos ir Estijos, taip pat didžiuosius Lenkijos, Vokietijos, Švedijos ir Danijos dvarus, kurie yra atviri visuomeniai. Lietuva galėtų į sąrašą pasiūlyti bent kelias dešimtį savo dvarų. Anot specialistų, tai leistų padaryti regionų dvarų paveldą labiau matomą, lengviau pasiekiamą lankytojams ir ilgainiui tvaresnį. Su ES parama tikimasi iki kitų metų vidurio parengti Baltijos dvarų kultūros kelio programą, o iki 2028-ųjų jis jau galėtų būti sertifikuotas kaip Europos kultūros kelias. Skaičiuojama, kad Baltijos jūros regione yra daugiau kaip 10 tūkstančių dvarų, tai didžiausia jų koncentracija pasaulyje, tačiau tik maždaug 1000 šių dvarų priima lankytojus.
0: Čempionų lygą laimėjęs Vilniaus rytas vakar vakarą parskrido į Lietuvą. Giedriaus Žibėno auklėtinius oro uoste pasitiko būrys ir galių. Tiek treneris, tiek komandos žaidėjai dar kartą dėkojo už palaikymą ir sakė, kad dabar tikslas kautis dėl Lietuvos krepšinio lygos trofėjus. Šį vakarą nuo 19 valandos ryto sutiktuvių šventė vyks prie Baltojo tilto. Tuo metu Lietuvos krepšinio lygoje lyderius patausojęs Kauno Žalgiris vakar be didesnio vargo 87-70 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Savo ruoštų Gargždai 97-91 įveikė trimis laipteliais aukščiau turnyro lentelėje esantį Klaipėdos Neptūną. O futbolo top lygoje visos trejos rungtynės vakar baigėsi lygiosiomis. Marijampolės Sūduva ir Vilniaus Žalgiris įsiskyrė rezultatu 1-1, taip pat baigėsi ir Panevėžio bei Kauno Žalgirio akistata. O Gargždų Banga ir Vilniaus rajono Transinvest pelnė po 2 įvarčius. Ir orai, pasak sinoptikų, šią savaitę dienos jau bus šiltesnės, bet lietus ir vėjas dar nesitrauks. Šiandien trumpas lietus numatomas vakare, o stipresnis vėjas prie jūros. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22, rytiniuose rajonuose apie 15 laipsnių šilumos. O rytas vėsus, šiuo metu Kaune ir Alytuje 2, Vilniuje ir Panevėžyje 3, Šiauliuose 6, Klaipėdoje 9 laipsniai.
2: Žinai, man toks jausmas, kad ne tik tai aš, bet ir mūsų kolegos tokiu pasodrintu balseliu kalba, kažkaip man taip atrodo, ne?
3: Nu, visiems svarbiausia, kad pavyksta suprast, ką mes čia visi šnekam.
2: Gerai, labą rytą visiems, kurie su radijos centru daugiau kalbėjo šį rytą, kaip aš suprantu, Vaida, bet bandysim kažkaip mes dviese aktualijas paduoti, ne?
3: Aš tikiuosi, kad prisikviesime šitą tavo balsą sugrįžti atgalios. Aš apie aktualijas, tai taip užmest kabliuką norėčiau, apie ką mes čia maždaug šnekėsim. Aš įtariu, kad šių metų Lietuvos atstovas Eurovizijoje galėtų būti rašytas į istoriją kaip toks, kurio pseudonimą net tautiečiai sunkiai sugalvotų, kaip parašyti, nes aš dabar googlinau kelintų numerių, jisai pasirodys ir aš nežinau, kaip sumesti tą syką.
2: Nu, pirma raidė yra C, ne?
3: Taip, po to E, C, C, A ir H.
2: Sunku.
3: Nu, kažkaip jo, bandykim, mokykimės, nes gali būt, kad prireiks artimiausių metų, o tas artimiausias metas, kada jis pasirodys, yra jau rytojus, konkrečiai net ir numerį ir viską jau papasakosim čiučiut vėliau.
2: Gerai, tai likite su mumis, su radio centru ir su Vaida ir manimi.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Madonna ruošiasi naujo albumo pristatymui Confessions 2 pasirodys Liepos 3 dieną. Tiesiausias kelias sugrįžti į topo viršūnės, dainuojant su didžiausiamis šių dienų žvaigždėmis. Pirmąją tapo Sabrina Carpenter, atlikęs labai panašios tiek balsais, tiek stiliumi ir koketiškumu scenoje. Tad nenuostabu, kad Madonna norėjo dainuoti su Sabrina. Išgirskit, kaip tai skamba. Etrija Bring Your Love.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: DJ!

0: gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
4: Pakaitinė mašina su e-drauda.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
10: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
12: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.

0: Ryto espresiukas.
1: Na ką, tai Eurovizija turbūt, ne?
2: Eurovizija, kuri oficialiai atidaryta jau savaitgalį, nes nutiestas tas Turkijos spalvos kilimas. Ir įdomus niuansas, beje, mes tuoj čia prie spėlionių nukeliausim.
1: Žinom, kas laimės jau.
2: Jo, praktiškai žinom, kas laimės, bet įdomus toks niuansas, kad ant to Turkio kilimo pasirodė ir ne tik lietuvių delegacija su Lion Seeker prieš aky, bet pasirodė ir influenceriai, gal taip būtų galima sakyti, pokštų krėtėjai ir išdaigininkai provokatoriai nešvankiai. Turim tokius youtuberius, kuriuos matyt galima taip vadinti. Tai šiaip įdomus niuansas, kad pasirodo jau kelerius metus yra išduodamos akreditacijos socialinių tinklų komunikacijos žmonėms.
1: Nu, kaip ir žurnalistai, ne, aš suprantu.
2: Jo, ir pagal ką jie atrenkami, sako, prašė nurodyti sekėjų skaičių. Tai žodžiu, jie perlipo kartelę, atitiko reikalavimus ir sako, bandys kažkokių pokštų krėst. Tai žiūrėsim, gal ir čia bus apie ką pakalbėti. O dabar vis tik į dainas koncentruokimės, į pasirodymus. Jau rytoj vakare pasirodys Lion Seeker scenoje Eurovizijos. Ir yra prognozės, sakyčiau, net labai neblogos. Mums svarbiausia, kol kas prognozė ar pateks į finalą, tai prognozuojama, kad tikrai pateks. Ir už borto tame pačiame pusfinalyje mes turėtumėm palikti lenkus. Nu, gaila, ką darys ir estus. Estams beje prognozuojama pusfinalyje paskutinė vieta.
1: Čia ta žiūri tokia prognozė.
2: Nelabai turbūt smagu yra lipti sceną, kai žinai, kad ta prognozuojamas dugnas ten kažkur apačioj.
1: Nu, kita vertus, gali aplenkti prognozę, žinai, stengtis, nebūt
2: tikrai
1: paskutinė.
2: Neišsipildo. Ir dažniausiai pastaraisiais metais aš matau, kad neišsipildo ir tos pirmos vietos prognozės. Tai kalbant apie pirmą vietą, iš karto taip pat ir šaunam, žinai, kaktą. Suomiam prognozuojama pergalė, Suomija išskirtinė. Tuo aš tiesą prisipažinsiu, aš nieko nemačiau apart Lion Seeker šiais metais. Kažkaip anksčiau dar užmesdavau akį vieną kitą pasirodymą, man dabar bus viskas staigmena.
1: Tai mes, žinok, lygiai taip pačiai mastom, aš irgi nieko, tik tai va tą patį mūsų atstovą, tai jau žinai, nes išgrotas ir tikrai pažįstamas, bet kitų tikrai ne.
2: Tai Suomija sako išskirtinė tuo, kad atlikėja gros scenoje smuiku ir tą darys gyvai, kas šiaip gyvos muzikos nėra Eurovizijos scenoje, viskas yra įrašyta, tik tai balsas skamba gyvai. Tai čia va bus toks išskirtinumas ir sako, jis turėtų atvest Suomiam pirmą vietą, atnešti juos iki pergalės. Antra vieta prognozuojama danams, trečia vieta Izraeliui.
1: Toliau.
2: Nu va tokios tokelės, toliau Prancūzija ir Graikija. Mm. Lietuviam finale, net nežinau, ar sakyt ar nesakyt, kaip tu sakai, sakyt,
1: sakyk, aišku, nu tokį viskas gerai, finale
2: 20 vieta yra prognozuojama, tai gera žinia, kad turėtumėm būt gerokai aukščiau nei visi mūsų kaimynai, nes kaip minėjau, Lenkai, Estai prognozuojama, kad nepateks, net ir Latvijai prognozuojama, kad nepateks iš antro pusės.
1: Tai nešim vėliavą patys, ane, šito mūsų regiono.
2: Reikės, jo, reikės stengtis.
1: Jo, bet vėl prisiminkim, kad čia yra prognozės, kaip Aida sakė, ar ne, tai vienai prognozuojama, kitaip ten būna, bet kokiu atveju, na, bent jau prognozėmis esame visai neprastoje vietoje, ne?
2: Ir šiaip aš kažkaip tikiu, kad tikrai čia mum paeis kortą ir kad galbūt tas faktas bus dar geresnis negu prognozė, nes Lion Seeker yra ant to Turkio kilimo puikiai atrodė, tokia skulptūra gyva, ar ne, toksai visas sidabru pasipuošęs, buvo surengę jie sidabrinį vakarėlį, kur irgi įspūdingai atrodė visi kiti atlikėjai susirinkę, irgi išsidažė, žinai, ta sidabrinė spalva. Tai blizgėsim, tviskėsim taip, kad Europa negalės nepamatyti.
1: Kai žiūrėk, aš gal savo nebekišiu, nu, trigrašio, viskas gerai, tebūnie aktualijos skirtos Eurovizijai ir viskas, taškas.
2: Nu, pasaugok tą kitą naujieną, galbūt,
1: jo,
2: kada
1: jo, gerai, turiu kišenį susijusi su Meksika, bet apie tai galbūt vėliau pakalbėsim. Radio.

0: Va čia tai geras rytas.
1: O prieš trumpasis radio centro žinias mes turime irgi tokią svarbią žinią visiems vairuotojams. Tai sukluskite, turim ką pasakyti.
2: Aš tikiu, kad daug kas dabar laiko rankose vairą. Tai laikykit tvirtai, žiūrėkit į kelią ir įsiklausykit, kad dabar puikus metas pasirūpinti saugumo ir išbandyti savo sėkmę. Apsidrauskite kompensą privalomojo automobilio civilinės atsakomybės draudimo. Užregistruokite polisą kompensą svetainėje ir dalyvaukite žaidime sėkmę nešantis draudimas. Kas čia per dabar ta sėkmė? Tai sėkmė, kuri jūs gali aplankyti Apple, Dyson, Kärcher ir Bosch prizai. Laimėtojai renkami kiekvieną savaitę ir iš viso bus išdalinta net 500 prizų. Daugiau informacijos apie žaidimą, taisyklės ir prizus rasite internete kompensa.lt. Kompensa sėkmės kelyje.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus centre prie vyriausybės pastato šiandien vyks įvairių institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvaus ugniagesių, policijos, greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Žadama, kad gyventojų kasdienybės mokymai nesutrikdys. Vis tik visi raginami išlikti ramus. Šiandien minime pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Jie siekiama priminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Lietuvos krepšinių lygoje lyderius patausojęs Kauno Žalgiris vakar užtikrintai nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 87-70, o Gargždai pajūrio derbyje 97-91 pranoko Klaipėdos Neptūną. Lietuvos futbolo top lygos turnyre Panevėžys sužaidė lygiosiomis 1-1 su Kauno Žalgiriu. Savo ruoštų Gargždų banga panaikino 2 įvarčių deficitą ir išplėšė lygiąsias su Vilniaus rajono Transinvest ekipa. Taikiai 1-1 išsiskirstė ir Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palinos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.

0: Na ką, metas pažaisti. Mūsų studijos numeris yra 06-628-6288 ir dabargi ryto dešimtuko taisyklės.
1: Paprastos tos taisyklės, pusę minutės, 10 klausimų, viena konkreti raidė, kuri bus skirta kažkam iš jūsų. Ir jūs beriat kaip žirnius mum atsakymus, kol susitvarkot per pusę minutės su visais 10 ir pasiimat 100 eurų.
0: Tai skambinkit dar sykį, priminsime numerį 06-628-6288 ir 8.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
4: Big Bang ką?
3: Moka savo klientams.
4: Big Bang moka savo klientams?
5: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt
6: Alo, nepamiršai?

0: HGSLT. Я мам, Акрополіс.
1: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar užsisakius 5G planą galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
2: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
3: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
4: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
5: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
6: Moki veži? Top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
9: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
8: Bet man reikia draudimo.
9: Taip, va, pakaitinis.
10: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: Ryto. Dešimtukas.
1: Gali atrodyti, Simas, šį rytą jums piktokas, bet žinok, jis visai nepiktas, jis tiesiog kažkaip su balsu savo susipyko.
2: Jo, keista situacija, bet bandykim kažkaip taip.
1: Taip, ir bandyt turės progą, tuoj pat Sigitas su, nežinau, ar su Mindaugo palaikymu, ar čia komanda viena bus. Sigitai, labas rytas. Alio, girdit mus?
3: Girdim,
1: labai matos. Gerai, dabar jau ir mes jūs girdim. O Mindaugas gal irgi labas galėtų pasakyti.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Jėtas, kaip smagu, malonu šitokai vyru apsupti. Man čia šį rytą praleis laiką. Vyrai, jūs be to, kad praleisim draugę laiką, dar galit užsidirbti ir šimtinę. Tik kažkokų pašalinių garsų vis girdžiu. Būkit geri, nejunkit laisvų rankų įrangos. Geriausia būtų, kad per telefoną, nu kažkaip girdėsit abudu tą telefoną toliau. Užduotis kaip reiškia, ar ne? Turėsit 10 klausimų, turėsit pusę minutės ir tai bus proga užsidirbti 100 eurų. Jeigu išbersit visus tos 10 klausimų per pusę minutės, tiksliau atsakymų iš vienos raidės, rūpi turbūt jums kokia bus ta raidė.
3: Taip, žinoma.
1: Raidė P.
2: Gal kokį žodį?
3: Paprika.
2: Paprika, tinka.
1: Labai gerai. Viskas puikiai, tai... Mes ruošiam laikrodį.
2: Mes pasiruošiam.
1: Ir judam pirmin, toks mažas niuansas, kad nereikėtų, kad kartotųsi jūsų atsakymai. Nu ir būkit stiprus, vikrus ir greiti. Važiuojam.
2: Taip. 3, 2, 1. Vaisius.
3: Paprika. Papaja.
1: Sudurtinis žodis.
3: Pasimatymas.
2: Daržovė.
3: Paprika.
1: Medis.
3: Pušis.
2: Sporto šaka.
3: Padelis.
1: Tautybė.
3: Pakistanietis.
2: Muzikos instrumentas.
3: Pianinas.
1: Ginklas.
3: Pistoletas.
1: Gamtos reiškinys.
3: Puga.
2: Ir automobilio markė.
3: Pežo.
2: Gerai.
1: Klausykit, su laiku jūs puikiai susitvarkėt. Bet taip. Dabar keliaukim prie kito klausimo.
2: Prie vieno, o klausimas buvo antras, sudurtinis žodis.
1: Taip.
2: Jūs sakėt pasimatymas.
3: Taip.
2: Kiek leidžia mano lietuvių kalbos žinios, tai nėra sudurtinis žodis. Tai yra pa, tai yra si ir matymas.
1: Priešdėlis, dalelytė ir
2: jo, nes sudurtinis žodis, kai mes turime dvi šaknis viename žodėje, kaip antai protmušis, galėtų būti pilkauodegis. Vyrai, nu ir šauniai pasirodėt, bet vat vienas atsakymas pakišo koją.
3: Gaila.
1: Žiauriai gaila. Bet jūsų komanda, jeigu dažniau važiuosit į darbą tokiu pat sąstatu, tai turit, man atrodo, tiesiog prievolę grįžti šitą žaidimą.
3: Gerai, supratom.
1: Sutariam.
2: Vyrai, ačiū, neliūdėkit.
1: Labai gerai,
2: neliūdėkit,
1: ačiū.
2: Viskas gerai buvo, iki.
3: Iki.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
7: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
8: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visa ta turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
9: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Man prašau štai šį gabaliuką.
12: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
13: šviežiausią gabalą?
14: Grilius dega kieme.
15: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
16: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Afrika. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ukraina susilaikys nuo tolimojo nuotolio sankcijų, tai yra smūgių Rusijos kariniams taikiniams, jeigu Maskva ir toliau vengs masinių išpolių, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tiesa, jis pažymi, kad nors pastarąją parą nebuvo masinių Rusijos dronų ir raketų atakų, Ukraina per 2 dienas užfiksavo daugiau nei 150 Maskvos puolamųjų veiksmų, per 100 apšaudimų ir beveik 10 tūkstančių kamikadzių dronų smūgių fronto zonose. Priminsiu, praėjusį penktadienį Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie 3 dienų paliaubas Rusijos kare prieš Ukrainą. Tuo metu Iranas atmeta Trumpo taikos planą. Pasak šalies vadovybės, jeigu pasiūlymas būtų priimtas, tai reikštų, kad Islamo Respublika nusileido pertekliniams reikalavimams. Paties Irano plane raginama nutraukti karą visais frontais ir reikalaujama, kad Jungtinės valstijos sumokėtų karo reparacijas, taip pat norima visiško Hormūzo sąsiaurio suvereniteto. O šią savaitę nuo trečiadienio iki penktadienio Donaldas Trumpas lankysis Kinijoje, tą patvirtino Pekino atstovai. Žadama aptarti karą artimuosiuose rytuose, prekybos klausimus, įskaitant muitų karą. Ši kelionė planuota dar kovo pabaigoje, bet Trumpas nusprendė daugiau dėmesio skirti karui su Iranu. Iš antiviruso protrūkio paveikto kruizinio laivo jau evakuoti 94 žmonės, praneša Ispanijos sveikatos ministrė. Tiek laivo keleiviai, tiek įgulos nariai išlaipinti Tenerifėje. Iš ten 8 specialiais lėktuvais jau skraidinta 19 žmonių. Šiandien numatyti dar keli reisai į Nyderlandus ir Australiją. Laive liks ir juo į Nyderlandus grįž 34 žmonės, daugiausia įgulos nariai. Priminsiu, laive patvirtinti 6 ir įtariami dar 2 antiviruso atvejai. 3 žmonės mirė. Alytaus valdžia nusprendė atidėti pagalvės mokestį. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Alytaus vadovai atsiliepė į vietos verslų raginimus ir iki kitų metų atidėjo 2 eurų turizmo rinkliavą, vadinamąjį pagalvės mokestį. Jį planuota pradėti rinkti jau nuo šio balandžio. Viešbučių ir restoranų asociacija savo prieštaravimus argumentavo tuo, kad paprastai balandį apgyvendinimo įstaigos jau būna patvirtinusios užsakymus ir kainas sezonai. Tad dabar turės laiko pasiruošti šiam pokyčiui. Tiesa, turizmo verslo atstovai manau, kad 2 eurai Alytų yra per didelė rinkliava. Šiuo metu pagalvės mokestį taiko didieji miestai ir kurortai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Palanga, Druskininkai, Birštonas, Prienai, Anykščiai, Trakų ir Ignalinos rajonai.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, trumpai palynoti gali nebent vakare pietvakariniuose rajonuose. Pūs kiek stipresnis vėjas, ypač prie jūros. Termometrų stulpeliai kils jau aukščiau, daug kur bus tarp 17-20 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 22. Šiaurės rytiniuose rajonuose bus kiek vėsiau apie 15. O šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių.
2: Na ką, turime jau kelias po 8 labą rytą visiems, kurie su radijo centru. Ir čia mes sugrįžtame su Vaida su ryto tema, kuri mano pasiūlyta, bet Vaidos patirta, sakykim, taip.
3: Ir... Žinok, aš atspėjau. Sako, aš turiu tokią temą, kur nu, čia gal labiau tau iškart, sako, oh, sodininkystė, daržai, sako, jo.
2: Žiūrėkit, rimtai reikalai, nes... Saulė šviečia, turim plius, ar ne, galbūt netokio, kokią mes čia norėtume. Ir pamirškim ten, kad dviračiai, kad ten paspirtukai, kad ten dar kažkas. Iš principo mes kalbame apie daržus, augalėlius, apie visokius, nežinau, daigelius ir visą kitą. Nu, turi žmonės silpnybę, tai yra labai gerai atėjus pavasariu, žinai, užsimtais lauko darbais, vadinkim.
3: Tai. Man atrodo, yra keli etapai. Vaikystai, tie, kas turi vaikystai daržus, nekenčia ir sako, aš niekada gyvenime, jau kai tik turėsiu progą to nedaryti, nedarysiu. Bet paskui, žinai, kažkaip ištinka. Tas lemiamas kertinis lūžis, kai tu tampi tiek suaugęs, kad tu jau nori kažką ten sukišt nagus į žemę, kažką užaugint, žinai, nesvarbu, kad neauga, bet bandai. Tai mano pirmas bandymas jau buvo prieš kokius 5 metų, kai aš pabandžiau balkonį auginti pomidorus. Išvažiavau atostogų ties tu ir pasibaigė mano tas bandymas. Jie ten nelieti visi tokie, nu, tokius džiuvesėlius, tokius radau. O dabar prieš 3 metų jo mes jau įsigijom tokį, nu, plotelį, mažiuką žemės. Ir ten kišu grūdų su koja netelpa vis tiek kišu. Ir apie tai ir yra tema, nes man sako, jo, sako, net ir nesvarbu to ploto žemės, kiek turi daug, mažai, labai mažai, visai
2: neturi. Visiškai jokio skirtumo, tu gali būti ir, nežinau, daugiabutyje gyventi, ar ne, ir tu nori kažkaip tai atsinaujinti. Vat mano aplinkoje yra žmogus, kuris vakar buvo Kalvarijoje Turkijoje, sako, būčiau nupirkęs viską. Viską būčiau nupirkusi, žinai, sako, nes, nu, taip gražu, tai fainai.
3: Kaip toj šeškių dainoj, žinok, aš irgi Kalvarijoje Turkų kainuojau pernai, atsimenu, tu mane laikyk, žinai, nes negaliu, aš ir tų braškių reikia, man ir to yra, nu. Tai ko prisipirkot? Nu, va toks mūsų klausimas. Turit, neturit plotelį, palangę, turit galų gale balkoną, gal turit, o gal irgi sodą su įspūdingu kiekiu žemės. Ko jau šį sezoną užsipirkot, o gal turėjot ir labai keistų pirkinių? Pavyzdžiui, aš pernai kažkodėl sugalvojau, kad man reikia arbūzo daigo. Aš žinojau, kad jisai žus.
2: Ir žuvo.
3: Jisai žuvo, bet man jo labai reikėjo, aš jį vis tiek nusipirkau ir įkišau į žemę, kur jam visai ne vieta.
2: Labai faina tema, parašykite būtinai mums per RCLT, ten Vaida, ten aš Simas, tai žinutė ar ne, jūsų istorijos, plius mes turime ir galimybę balsutėms, ne, kad galite kalbėti, numeris mūsų yra 06 628 628 ir 8.
3: WhatsApp'as, Viberis, naudokit.

0: Pagavai save judant be jokios priežasties? Nuotaika pakilo per sekundę? Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.
1: Ant liežuvio galo.
2: Ant liežuvio galo.
3: Nuo kol mes nuoširdžiai laukime jūsų tų visų daržinių sodinių istorijų, rašykit, nestabdykit, nes smagu skaityti, smagu pavydėti, mes eikime prie kvietimo dalyvauti ir žaisti žaidime ant liežuvio galo.
4: Tas kvietimas, kaip ir kas rytą, skamba tuo pačiu metu, nors žaidimo jūs 8 ryto negirdit, jūs galite girdėti 9 ryto. Su kitu žaidimo dalyviu arba dalyve jau mes žaidžiam gyvai, o vieną jūsų įsirašysim. Tai 06-628-628 šiuo numeriu, o ir dar 8, tą vieną pamiršau, ir 8 šiuo numeriu rašykit SMS žinutę. Žinutėje parašykit savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo, kad žinotumėm, kad jūs tikrai šituo adresu čia kreipėtis.
3: O mes dar niekur nesitraukėm ir jau antrą savaitę iš eilės mes kalbame apie Hotfix, apie mobilią aplikaciją, kur klientai lengvai randa meistrus ir atvirkščiai meistrai randa naujus užsakymus.
4: Turime telefonuose tiek tų programėlių ir dalis iš jų, žinai, net nenaudojamos niekada, kažkada persisunti, nes galvoja, ai, gal mažu kada prireiks. Bet šita, nu, žinokit, tikrai naudinga. Hotfix tai yra mobilioji aplikacija, kur klientai lengvai randa meistrus, o meistrai naujus užsakymus. Tai reiškia, jeigu namuose kažkas pagedo, iš karto spaudi tą programėlę, rašai, kur bėda ir tau pasiūlo įvairiausių variantų. Tiesiog jūsų sukursit užsakymą toj Hotfix programėlėje, matys tą užsakymą visi meistrai ir meistrai jums siūlys ir kainas, ir datas, kada jiems patogu, už kokią sumą. Tai naudotis šitą aplikaciją ir patogu, ir svarbiausia saugu. Klientai greitai gali rasti tinkamą meistrą, aiškiai matyti darbų sąmatas ir net atsiskaityti už paslaugas per elektroninę bankininkystę. Tai nebus taip, kad atpažiūrė meistras, oi, nežinau, čia ne 60, čia 600, žinai, toks būna labai netikėtas.
3: Žodžiu, abipusė nauda iš tikrųjų, tai tiesiog reikia imti ir išbandyti, paprasta naudoti, padeda sutaupyti ir klientams, ir meistrams. Programėlį galite atsisiųsti iš Google Play arba App Store, daugiau internete hotfix.com, fix rašome su KRS. Išbandykite šį puikų reikalą jau šiandien.

0: laidą. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: Susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas. Gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbina fino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas, pasiruoškite geriausiam.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
8: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: čia geras rytas.
1: Gerai, grįžtam čia tam, kad apžvelgtume jūsų laiškus, tikimės jų ir daugiau. Čia toks trumpas įžengimas, ar ne, į tą daržų, sodų zoną, kur mes auginam, perkam, žavimės, domimės ir taip toliau ir panašiai. Tai žodžiu, dėkoju aš klausytai Neringai, kuri parašė štai ką. Sveiki, gyvenu name. Turiu nedidelį šiltnamį ir laukia virš dėmesio 100 skirtingų daugiamečių gėlių. Čia daug yra, ne?
2: Čia žiauriai. Čia ar rūšių, ar vienetų, bet kokia atveju daug.
1: Bet ką jį dar parašė, kad bet kasmet norisi vis kažko naujo. Čia mes tą ir bandom užčiu pulsą, ne? Nes turi, jau ir turi, bet norisi dar kažko, dar, nu, va, dar vienas spalvos atspalvio, dar kvapo galbūt.
2: Jausmas, kai turi tą žemės plotelį, jis yra dvilypis. Viena vertus tau visada atrodo per mažai, kita vertus jau pradedi galvoti, o gal vis tai per daug, aš jau čia visko turiu, žinai, kai reikia tvarkyti visą, tai yra vietų ir prižiūrėti. Įdomus Jėvos laiškas ir galvoju, čia net gali dar pasisukti mūsų tema tokiu įdomesniu kampu, o ką tokio keistesnio jūs auginat, nes Jėva rašo kiekvienais metais rugsėjį. Stengiuosi pasisėti rugių. Viskam mirštant ir šalant, jie žavingai žaliai sudyksta, o sekančiais metais primena apie begalinį augimo ciklą, užauga iki grūdo. Mm. Ir šiaip tikslas yra užsiauginti šiaudus tinkamus rišti sodams. Tai labai labai konkreti funkcija čia tiem, kur kabiname ant
1: lūpų. Jo, bet nu ne tas variantas, kuris tu pirmą šautų į galvą, kai tu turi darželį auginti rugį kažkokį, ne?
2: O žinok, aš svajoju, žinai ką, kukurūzų.
1: Prasideda. Burbolų.
2: Kam man jų reikia, man jų nereikia, bet man labai gražu, kai auga.
1: Klausykit, pasijungit ir jūs, nes pavasarėlis, ar ne, mes girdim čia reklamuose skamba, ar ne, čia akcija viena ten tokia sodinukai, nesodinukai. Apie daržus sodus mes kalbam, ką jūs tokia esat jau pasiauginę, ką mes esat pasiruošę, kas galbūt pabodo, ką imat naujo. Tai visi jūsų variantai ir istorijos yra laukiami per RCLT. Žinutė vedėjams, Vaidas, Simas ir aišku, mūsų dažnai minimi WhatsApp'as ir Viberis.
2: Taip, tai ten mūsų numerį įsiveskit, įsirašykit 06 628 6288, laukiam.

0: čia geras rytas.
1: Dar labai trumpai mes su Vaida apie automobilius, apie draudimus ir apie sėkmę nešančius reikalus, nes galite ne tik tai drausti, bet ir laimėti. Svarbi žinia visiems vairuojantiems, vairuotojams, dabar puikus metas pasidrūpinti saugumu ir išbandyti savo sėkmę. Apsidrauskite kompensą privalomojų automobilio civilinės atsakomybės draudimu. Užregistruokite polisą, kompensą svetainį ir dalyvaukite žaidime labai gražių dailių pavadinimų sėkmę nešantis draudimas.
2: Draustis reikia ar taip ar taip, o dar jeigu apsidraudęs gali laimėti Apple, Dyson, Kärcher ir Bosch prizų, tai čia žiūrėkit iš karto dviguba nauda. Laimėtojai renkami kiekvieną savaitę, iš viso išdalinta bus net 500 prizų, tai čia kolnas. Daugiau informacijos apie žaidimą, taisyklės ir prizus rasite internete kompensa.lt, su C rašykit. Kompensa, sėkmės kelyje.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvoje lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kirilo Budanovas, skelbia 15 min. Anot portalo šaltinių, Volodymyro Zelenskio bendražygis turėtų lankytis prezidentūroje, susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselyje su kolegomis iš kitų Europos Sąjungos šalių aptars tolesnę paramą Ukrainai ir spaudimo Rusijai didinimą, kad ši nutrauktų agresiją. Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl taikos lieka įstrigusios. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas visiškai nepriimtinu pavadino Teherano perduotą atsakymą į Vašingtono siūlymus dėl karo užbaigimo. Savo ruožtu Iranas atmeta Trumpo taikos planą ir net reikalauja reparacijų. Teigiama, kad Teheranas siekia visiškos Hormūzo sąsiaurio kontrolės, sankcijų panaikinimo, neįspręstas lieka branduolinės programos klausimas. FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus rytas vakar parskrido į Lietuvą. Vilniaus oro uoste komanda pasitiko būrys džiugaujančių aistruolių. Tiek ryto strategas Giedrius Žibėnas, tiek žaidėjai ypatingai dėkojo savo sirgaliams už palaikymą ir tikėjimo pergalę. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.

0: Jo, Paulina, gražiai dainuoja sėkmės. Mes ir jums sėkmės palinkėsime, nes kalbame apie žaidimą Duok 5. Muzikinis reikalas, kur mes tikrinam, na, savo irgi turbūt muzikinės žinias ir jūsų. Ir jeigu jūs atpažinsite 5 tikrai garsias dainas arba jų iškarpas, vadinasi, mes jums padovanosime 50 eurų.
1: Čia sėkmės faktorius irgi beje ne paskutiniai vietoj, nes arba pasiseka gau dainas, kurias žinai, arba pasiseka gau dainas, kurias žinai, bet nežinai, kas jas atlieka.
0: O gal žmogus viską žino, ką čia gali žinoti.
1: Būna ir taip, tikrai pergalių yra buvę ir ne kartą. Tai gal šį rytą irgi taip pat nutiks, jūs dabar registruokitės, jeigu norite išbandyti savo muzikinės žinias, 06 628 6288 skambinkit.
0: Taip, o žaidžiam po minučių maždaug 10.

0: stiprinta. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Alio, nepamiršai?

0: SLT. Jamam Akropolis.
1: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefon.

0: Teletu.lt. Teletu. Kam mokėti daugiau? Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 20.

0: 5.
1: Na, kaip visuomet, romantiškas, draugiškas Adaširnas čia baigė skambėti, dabargi metas prie žaidimo. Labą rytą, Algirdai.
2: Labas rytas.
3: Sveiki, Algirdai. Aš apie jūsų vardą sužinau įdomų dalyką, nes pradėjau ieškoti. Sąsaja man tokia galvoja iš karto dzingt, galvoja, kažkaip čia tas Algirdas turėtų kažką būti susijęs su girdėjimu. Ir taip ir yra. Aš nežinau, jūs kad nors domėjote savo vardo reikšmę.
2: Ne, žinau, kad unigaištis tik tai toks buvo.
3: Taip, bet žiūrėkit, aš jums dabar skaitau. Lietuvių kilmės vyriškas vardas sudarytas iš dviejų darių. Al, alei, viskas daug. Ir girt, girdėti garsas. Taigi tai reiškia visą girdintis arba išgirdęs viską. Ta prasme, kur jūs buvot anksčiau, Algirdai? Jums čia vieta, jums būt.
2: Ar skambinės?
1: Jo, nes tai žaidimas kaip ir baigė, sveikinam su laimėjimu. Ką čia bežaisti, jeigu viską girdit?
3: Viską
1: gerai,
3: girdit.
1: Juokas juokais, iš tikrųjų, na, vardas gražus, reikšmė Vaidos paaiškinta, tai mes turime tikrai garsias ištraukas, tikrai garsių kūrinių, hitai, pasauliniai, lietuviški. Jeigu jūs pasakote per pusę minutės jų atlikėjus, tai gali būti dainininkas, dainininkė, grupės ar ne, tuomet laimite 50 eurų, daugiau taisyklių mes čia neturim.
2: Taip,
3: nu, gerai. Patarimą turim. Jeigu nežinot tiksliai, kas dainuoja, bandykit šaudyt, spėliot, nes, nu, būna, kad pataiko žmonės.
2: Taip, taip.
3: Supranto. Puiku. Tai keliaujam tada prie užduočių.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Žad. Spilvelytė.
3: Ne.
1: Tingiu.
2: Geltona.
1: Ne. Tingiu, ta daina hitas.
2: Gintarė. Aš jau ne lašas jūroj, o jūra manyje. Adomaitis.
1: Jo.
3: How much is the fish? Algirdai, jūs gerai varėt, bet ta gintarė. Ai, Raistė Pilvelytė pavadinot ir
1: gintarė
3: dar...
1: Karaliūnai, tai jeigu jau taip tiksliai, bet galime vadinti ir gintare. Jo, čia buvo tas jos hitas Tingiu apie tinginystę, daina, kurią visi dainavo, kai užeidavo tas jausmelis. Nu, ką, Algirdėlį, išgirdo daug, bet ne viską.
2: Bet tai skūter pasakiau, kažkaip neišgirdau paskui kitos. Gal jau baigės laikas.
3: Jau žinau, kad po laiko jūs ten tą skūterį atpažinot. Jau laikas buvo ištiksėjęs, tai tiesiog galėjom pasimėgauti iki galo. Aišku, tai iškarpa ištrauka.
1: Algirdai, tai vardo net...
2: Buvo paskutinė. Paskutinė?
3: O galim pasakyti, ar mum gaila?
1: Nu, čia va, tokia va.
3: Pažįstat?
1: Eurovizija?
2: Nežinau.
3: Nežinot. Čia tokios sesės Latvės deivės, kurios praėjusiais metais neštrumavo Euroviziją.
1: Tau du meitas, vadinasi. Jo.
3: Tai gal ir gerai, kad čia su ta gintarė, žinot, taip pasivaliojom.
1: Mažiau gaila dabar. Klausykit, viskas tvarkoja. Vardo nieks nepakeis jūsų, kai buvot visą girdintis, taip ir liekat po žaidimo, taip kad lauksim kitą kartą, gerai?
3: Parvykit, pareikit. Iki.
2: Ačiū žaidimą.
1: Iki.

0: Nekla. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė su puoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
4: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 €. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
2: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų, tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
3: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
2: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
3: smspinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Lietuvoje lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kirilas Budanovas. Portalo 15 min žiniomis, Volodymyro Zelenskio bendražygis turėtų lankytis prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitikti su gynybos ir saugumo ekspertais. Sostinės centre prie vyriausybės šiandien rengiamos institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, ugnikesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Eismas nebus trikdomas, bet vairuotojai, kaip ir įprasta pagal kelių eismo taisyklės, raginami praleisti su švyturėliais vyksinčius tarnybų automobilius. Seimas šiandien spręs ar iki kitų metų rudens atidėti naujų antstolių įkainių įsigaliojimą. Pasak vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės, reikalingas bent minimalus pereinamasis laikas, per kurį paaiškėtų, kaip antstolius paveiks skolų išieškojimo reformą. Nuo birželio pabaigos visas gyventojų ir įmonių skolas valstybei pusę metų turės išieškoti valstybinė mokesčių inspekcija. Vėliau išieškojimą perims antstoliai. Pastarieji teikė dėl šios reformos prarasiantys 93% išieškojimų valstybės naudai bylų, o dėl to užsidarys daug kontorų. Reformos šalininkų teigimu, taip siekiama sumažinti antstolių atlyginimus arba išieškojimo išlaidas, nuo kurių dažniausiai kenčia skurdžiausiai gyvenantys žmonės. O Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Laisvosios rinkos instituto iniciatyva. Šalyje jau 9 metus minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Jie siekiama priminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Ekspertai pažymi, kad senstant šalies visuomeniai, o pasaulyje didėjant konkurencijai dėl talentų ir investicijų, kiekvienas mokesčių mokėtojas tampa dar svarbesnis. Todėl valdžia raginama kurti aiškę, stabilią ir proporcingą mokesčių sistemą, kuris skatintų dirbti ir investuoti Lietuvoje.
0: Jau šią savaitę Austrijos sostinėje Vienoje vyks Eurovizijos dainų konkursas. Rytoj numatytas pirmasis pusfinalis, kuriame 12 numerių pasirodys ir 6 kalbomis uždainuos Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kieromas. Ketvirtadienį vyks antrasis pusfinalis, o didysis finalas šeštadienį. Šiuo metu favorite laikoma Suomija. Protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą, konkursą boikotuoja Ispanija, Airija, Islandija, Niderlandai ir Slovenija. Taigi iš viso dalyvių 35. Vienoje baiminantis įvairių provokacijų sustiprintas saugumas. Jis tenksis užtikrinti 100 policijos pareigūnų. Ir sporto naujienos. Čempionų lygą laimėjęs Vilniaus rytas vakar vakarą parskrido į Lietuvą. Giedriaus Žibėno auklėtinius oro uoste pasitiko būrys ir galių. Tiek treneris, tiek komandos žaidėjai dar kartą dėkojo už palaikymą ir sakė, kad dabar tikslas kautis dėl Lietuvos krepšinio lygos trofėjaus. Šį vakarą 19 val. Ryto sutiktuvių šventė bus rengiama prie Baltojo tilto. Tuo metu Lietuvos krepšinio lygoje lyderius patausojęs Kauno Žalgiris vakar be didesnio vargo 87-70 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Savo ruoštų Gargždai 97-91 įveikė 3 laipteliais aukščiau turnyro lentelėje esantį Klaipėdos Neptūną. O futbolo top lygoje visos 3 rungtynės vakar baigėsi lygiosiomis. Marijampolės Sūduva ir Vilniaus Žalgiris išsiskyrė rezultatu 1-1, taip pat baigėsi ir Panevėžio bei Kauno Žalgirio akistata. O Gargždų Banga ir Vilniaus rajono Transinvest pelnė po 2 įvarčius. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, trumpai palynoti gali nebent vakare pietvakariniuose rajonuose. Pūs kiek stipresnis vėjas, ypač prie jūros. Termometrų stulpeliai kils jau aukščiau, daug kur bus tarp 17-20 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 22. Šiaurės rytiniuose rajonuose bus kiek vėsiau, apie 15. O šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių.
2: Nu, žiūrėk, kaip viskas čia greitai. Turime paskutinę laidos valandą, arba jos pradžią, ir tęsiam tai, ką esam pradėję prieš valandėlę. Tai yra puiki mūsų galvomis tema, ypatingai tiems, kurie nesupranta, kas taip ir gėris per vargas, o tas supratingas žmogus yra sėdi prieš mane, žinai, Vaida, viską čia žino.
3: Skaitau jūsų laiškus istorijas ir šypsausi ir jaučiuosi, žinai, tokia labai artima jums.
2: Prie hebros
3: visiškai, nes absoliučiai apie tą patį mes gyvenam. Apie sodus daržus kalbam, ką auginat, ar kaip galvote, per daug auginat, per mažai auginat, gal dar kažko norisi augint, bet gal negaunat ko nori, žinai, labai ypatingo, o gal auginat kažką, ko nieks Lietuvoj gal net daugiau ir neturi, tik jūs vieni. Sigita rašo, kad nusipirkom sodą poilsiui, bet ilgainiui, kad nebūtų niūru, pradėjom sodinti gėles. Paskui šiltnamį pasistatėm dar kelis vaismedžius. Žiūrim, tos vietos jau kažkaip mažoka, nes norisi lysvi, braškiama vietėm kitom gerybėm. Ir šalia laimiai buvo tušės klypas, kuris ribojasi su mūsų, tai teko į... Aš taip suprantu, nes mes irgi sodą, kaip pirkom, sakėm, nu tai čia, kad būtų kampelis, kur atvažiuot knygutę paskaityt ramiai. Aha, jau žinok, nebetelpu su lysvėm ir su šiltnamiais.
2: Aš toj dainą užleisiu, pažįstamas jausmas. Pažįstamą jausmą turi.
3: Tai kur jums pažįstamas jausmas, jūs dabar užsukite ar CLT, rašykit mums, galite, aišku, WhatsApp'u, Viber'u ir parašyti ir įkalbėt savo istoriją 0666286288. Ir mes vėl pasiūlymą jums turim, vienam jūsų, kas pasidalinsit savo istoriją, savo žinutę, savo mintimis. Padovanosim valandos pabaigoj ir radio centro čipsų dėžę, tai brūkštelėkite telefono numerį savo.
2: Jo, tai va toks pasiūlymas pirmin labai laukiam, nes tema tikrai smagi, tokia pavasariška. O mes sugrįšime su dar vienu raginimu imti ir sužaisti žaidime ant liežuvio galo.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Na, savo pakimusiu balseliu man teko ir pavyko pakalbinti praėjusią valandą Jurgitą, kuri patapo tą pirmąją žaidimo ližuvio galo dalis, žaidėja. Ir dabar mes ieškome antro žaidėjo. Lygiai tokiu pačiu būdu, prabėgus valandžikai, tik šį kartą tas asmuo bus girdimas gyvai eteryje.
2: Tai dabar tikrai mus tas antras žaidėjas arba antra žaidėja girdi. Jeigu girdi, lai parašo mums, kad nori žaist, 0666286288. Parašyk, siūsk esamą žinutę, parašyk savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant ližuvio galo.
1: O kol tai jūs sėkmingai darote, mes toliau tęsime savo prakalbas ir klausime jūsų ir savęs tuo pačiu, ar girdėjote, ar girdėjome, kad Lietuvoje pagaliau turime banką, kuris moka klientams už tai, kad jie naudojasi savo pinigais sąskaitoje. Ir jūs išgirdote teisingai, mes visiškai nemeluojam, bankas Big Bank moka savo klientams 2% kintamų metinių palūkanų už einamosios banko sąskaitos likutį.
2: Čia žodžiu, tiesiog tu turi pinigų sąskaitoje ir taip, nieko nereikia daugiau daryti. Ir visiškai nemokamai visa tai. Jūs tiesiog sąskaitoje laikot pinigus, tai sąskaitai netaikomi jokie mėnesiniai administravimo arba plano mokesčiai, taip pat nemokamai gaunate ir galite kasdien naudotis labai gražia debeto kortele. Ir jei beje pristatysiu jums paštu nemokamai, nereikės net niekur važiuoti reit, dar nemokamai galėsite išsigryninti net iki 1500 eurų per mėnesį. Nu, tasme, jūs turite turėti tuos pinigus, bet jums nekainuos išgryninimas. Ir tai tik dalis privalumų, tai griebkit savo nemokamą sąskaitą ir kortelę bigbank.lt.

0: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
5: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių. E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
6: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
7: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
6: Bet man reikia draudimo.
7: Taip, va, pakaitinis.
8: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
9: Alio, nepamiršai? Jamam jau šį savaitgalį. Didžiųjų nuolaidų dienos Akropolyje. Gegužės 15.

0: Akropolis.lt. Jamam Akropolis.
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
3: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
4: Tėti, dvaro tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
5: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras. Natūraliai skanus.
6: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
7: Big Bang ką?
6: Moka savo klientams.
7: Big Bang moka savo klientams?
8: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.

0: Mes dar būtinai grįšime su Vaida prie jūsų nuostabių, fantastiškų laiškų. Galiu pasakyti, kad Vaida tiesiog, na, žydi, kaip kokia rūta, tulper, dar kažkas, nes, nu, jo, šia temikė iš tikrųjų. Taip, laiškų yra labai nemažai. Dargi apdovanosim ir valandos klausytoje, bet dabar kreipkim dėmesį į žaidimą ant liežuvio galo. Turime ir antrą žaidėją, šalia ir kitos, tuoj pažaisim.
1: Liežuvio galo. Jonas yra tas žmogus, kuris žais draugė su Jurgita. Labas rytas, Jonai.
2: Labas rytas.
1: Apie prizus norėčiau papasakot. Jeigu Jono ir Jurgitos atsakymai visi trys sutaps, kuriuos netrukus girdėsim, jie abu laimės po dėžę radio centro troškučių. Jeigu sutaps po du atsakymus, laimės po stalo žaidimą ant liežuvio galo. Jeigu sutaps vienas atsakymas netušiom, abu bus paleisti papuošti aprengti radio centro marškinėliais. Jonai, nusitaikęs kurį nors konkretų vieną prizą?
2: Koks bus tas?
1: Labai
2: gal
1: gerai.
2: Nors vienas.
1: Puikus požiūris. Kažkaip tikiu, kad gali čia būti sutapimu.
0: Jonai, na, dvi jo traidės, jūs Jonas, jūsų kolegė yra Jurgita. Išgirskime, ką jie apie save papasakoja.
3: Labadiena, esu Jurgita iš Žemaitijos. Mėgstame plaukti baidarėmis. Turim savo baidarę, mėgstam eiti į žygius ir turiu 6 mėnesių anūką.
0: Nu va, čia tokia pati pabaiga labai graži. Jonai, imate į porą šiame žaidime, Jurgita?
2: Irgi Žemaitijos.
0: Labai gerai.
2: Jau sutapimo yra.
0: Klausykit, tai pradėkim. Pirmas klausimas, jums šuns veislė.
2: Jorkšyras.
0: Jorkšyras, gerai. Antras klausimas, koks gali būti muilas?
2: Tualetinis.
0: Tualetinis muilas. Gerai, ir trečias klausimas. Knygos žanras.
2: Pasakų.
0: Pasakus, taip. Gerai, Jonai.
1: Aš manau, kad labai apdairiai, taip Jonas galvoja, ha, Jurgita čia apie tą anuką papasakojo, tai čia tos pasakos, žinai, gerai. Palyginkim, paieškokim dabar tų sutapimų. Pirmas klausimas, šuns veislė, jūs sakot, Jorkšyras, ką sako Jurgita?
0: Pudelis. Jo,
1: turime šią komandoj, beje, pudelis kartais užsuka. Tepis, Simonas. Gerai, sutapimo nėra, bet keliaukim prie antro klausimo. Gal bus, koks gali būti muilas, sakot, tualetinis, ką sako Jurgita?
3: Ūkiškas, ūkinis.
0: Nu, ne
1: tas pats ūkinis, man atrodo, jo ir tualetinis, bet abu variantai puikus. Gerai, trečią dar turim bandymą. Knygos žanras, jūsgi sakot, pasakos, ar Jurgitai irgi pasakos mintise?
3: Romaną
1: Jurgita atsiverčia ir malonų savo leidžia vakarą.
0: Nu ką, Žemaitija šį kartą kažkaip tai nesusikalbėjo tarpusavę, ne? Panašu, kad...
2: Nu, nieko tokio.
0: Nieko tokio.
1: Lauksim grįžtant ir jūsų, Jonai, ir Jurgitas.
2: Bus dar dienų.
1: Žinoma. Ačiū jums.
0: Iki.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus centre prie vyriausybės pastato šiandien vyks įvairių institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvaus ugniagesių, policijos, greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Žadama, kad gyventojų kasdienybės mokymai nesutrikdys. Vis tik visi raginami išlikti ramus, vadovautis tarnybų nurodymais ir neviešinti klaidinančios informacijos. Jungtinių valstybių ir Irano derybos dėl taikos lieka įstrigusios. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas visiškai nepriimtinu pavadino Teherano per tarpininką Pakistaną perduotą atsakymą į Vašingtono pasiūlymus dėl karo užbaigimo. Savo ruožtu Iranas atmeta Trumpo taikos planą ir netreikalauja reparacijų. Šiandien minime pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Laisvosios rinkos instituto iniciatyva gegužės 11 atmintinų dienų sąrašą buvo įtraukta prieš 9 metus. Jie siekiama priminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Oi, atgaiva sieloje, ne, vaidelė.
2: Aš daug skaitau ir suprantu, kad tai veikia kaip terapija, nes jeigu įklimsta žmonės į tą maniją, suvaidinimo ir auginimo, kažkuriuo momentu pagauna save, galvo, ar čia viskas normalu, gal čia jau reikia kreiptis, žinai, kur nors pagalbos.
1: Na, bet tu ne viena, jeigu kreiptis, tai reikia komandiškai tada, nes tikrai daug žmonių, kurie užsima tais dalykais, mes kalbame, pradėjom čia po aštuntos jau kalbėti apie tai, kad ką jūs auginat, naujas sezonas, pavasarėlis, orai tik tai gerės, čia ir taip visiems aišku, tai vat kaip jūs užsimate tais dalykais, ką perkat, ko neperkat, kuo galbūt nusivylėte, ką atradot ir taip toliau ir panašiai.
2: Egidijus, labai gera žinutė. Vakar prisižiūrėjau video, kaip dauginti. Čia rašo rūkas, bet aš net Google

0: Tai čia pas mus irgi nesimatė saulės šviesos namie ant palangės per visus sodinukus. Žodžiu, kriaušės obelis, viskas auga, viskas žaliuoja, net šafranas nujudita. Lenkiam galvą.
1: Faina, faina. Ar tu, ar mes skaitėme Astos laišką?
0: Įtariu, kad ne.
1: Ne, kad gyvena centre miesto, turi kiemelį, kuriame nuolat eksperimentuoju. Pomidorai, braškės vazonuose, tulpės, tujus, rododendrai, bet nežinau, ko trūksta, didesnės meilės ar atsidavimo žemėj, nes nepriklausomai nuo pomidorų veislės visada skinu tik mini pomidoriukus, tulpės ir braškės aplamai, tik lapus išleidžia, na, bet nepasiduokit.
0: Nepasiduokit.
1: Vat tas tai nepasidavimo jausmas, kur tu kovoji, man pavyks, man tikrai pavyks kažkada, tai labai gerai.
0: Tai ačiū labai visiems, kas rašo, dar sugrįšim prie jūsų istorijų.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
4: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su

0: idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam. Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
2: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko,
3: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per 10.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos.
5: Visur ir visada.
3: Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
9: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime. 3 iš eilės su smspinigai.lt. Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
10: SMS pinigai.lt.
9: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10.

0: čia geras rytas.
1: Na, savotiška antra radija atsidariusi už mūsų studijos lango, nes ten ir Glutė, ir Paulina, žodžiu, ten jau kalba. Greičiausiai ne apie tą patį, apie ką mes kalbame, ne?
2: Veikiausiai, nes man atrodo, jos iš šitą anoniminių daržininkų klubą kol kas dar neįstojusios.
1: Nu, gaila.
2: Nieks negali pažadėti, kad taip nenutiks anksčiau ir vėliau. Bet dar į tą mūsų vakarėlį prisijungia, rašo, visą gyvenimą gyvenau Vilniuje, jokių daržų sodų, sakiau, neturėsiu, nėra vėsiu, nes nu čia tai tikrai, žinai, vargas yra. Pasistatėm namą Vilniaus pakrašty, nei kaimynų, nei žmonių, dirbame laukai ir miškas. Nu, galvoju, dievo užmirštas kampelis ten. O dabar, rašo, čia man tikras rojus žemėj, sodinam, auginam, laistom, turim šiltnamį, daugybę obelų, kriaušių, sedulos, aronijos, aivos, trešnės, vynuogės, vyšnės, riešutmedžiai, medlievos, begalė uogų, krūmų, džiugina tik priežiūra, tiek derlius. Ir labai smagu, rašo, kad ir dukrytės įsitraukė į visą šitą veiklą. Žodžiu, faina būt ir augint, ir rūpintis.
1: Ir dažno atveju iš to, ką mes skaitėm, ką mes pamatėm, tai yra, na, žemas startas visuomet būna, ne? Taip, vat, labai atsargiai. Nu, truputėlį. O po to nebesupranti ir pasileidi, tai, žinai, laukai svaryti.
2: Bet nebuvo nei vieno laiško, kad ai, žinokit, bet nesąmonė mečiau, nes užkniso, nes nesąmonė.
1: Klausykit, davėm pažadą, mes šios valandos pradžioje padovanoti vienam iš parašiusių arba parašysiančių visą dėžę radio centro traškučių. Na, ir savotiškai skelbėm, kaip valandos klausytoje galima minėti, ar dar kažkaip tai. Ir mes savo pažadą tęsim, ir mes norime padovanoti tą visą reikalą klausytojų Sonatai, kuri parašė, ir mažo to, aš jai perskambinu, mes pasikalbėjom apie tą patį. Tai išgirskime josios istoriją čia, radio centro eteryje.
3: Mes pabėgę iš kaimo į miestą, pagyvenę ten labai trumpą laiką, nusipirkome sodybą, tokią mažytę, su beveik 4 hektarais ir sakėm, neduok dieve, nieko nebesodinsim, nieko nebedarysim. Bet gavosi taip, kad atsirado pora vaismedžių, pora vaiskrumių, čia braškė, čia dar kažkas, tai iki to, kol per 6 metus viskas užaugo iki nemažo ūkelio, gal pavadinkim taip, ir ko pasekoje atsirado jau ir grybai auginami, ir šiais metais jau sodinsime netgi vynuoges, kaip ir su vyru juokiamės, kad betrūksta turbūt karvytės ir vištyčių. Ir aš manau, kad tai dar nebus pabaiga. Tiesiog žmonės, kurie linkia link žemės, manau, supras mus.
1: Kažkur girdėta, ne?
2: Čia toks sekantis etapas, nes aš apie vištas, aš jau grasinu vyrui metus laiko.
1: Gerai, dėliokitės planus saugiai, atsargiai, gero pirmadienio, geros darbo savaitės pradžios. Grįšime darbus, rytoj mes su Vaida, aš skelbiu šiandien tylos dieną savo. Viskas aišku, kad rytoj skambėtume daug geriau. Ir ką, apturėkit smagų pirmadienį.
2: Tuoj pat Eglė čia atbėgs, dieną klausia, kas šios savaitės atlikėjas, tai va tuoj Eglė viską ir papasakos. Iki.

pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Maksima, tai ko reikia?
1: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt. Radio.

0: 10:02 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Infliacija Lietuvoje balandį palyginti su kovu siekė 0,6%, o metinė palyginti su pernai balandžiu 5,3%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pastaruoju metu labiausiai pabrango kuras, transporto prekės ir paslaugos, įvairios valymo priemonės. Tuo metu maistas ir gėrimai atpigo beveik procentu. Siekiant Lietuvoje mažinti skurdą, reikia skatinti investicijas regionuose, kur nedarbas didžiausias, sako asociacijos Investors Forum vadovas. Pasak jo, be naujų darbo vietų kūrimo būtina regionuose gerinti susisiekimą, kad žmonės galėtų be sunkumų pasiekti darbo vietas. Esą yra atveju, kai net pastačius naujas gamyklas, viešojo transporto tvarkaraščiai neperžiūrimi 10 ar net 20 metų. Savo ruoštų nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklas pabrėžia, kad padėtis Lietuvoje tikrai nėra gera ir yra kur pasistengti. Šiuo metu šalis pagal skurdo rizikos rodiklį yra paskutinėje vietoje Europoje. Žemiau skurdo rizikos ribos Lietuvoje gyvena 653 tūkstančiai žmonių. Briuselyje renkasi Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai, tarp jų ir Kęstutis Budrys. Žadama diskutuoti apie paramą Ukrainai, spaudimo Rusijai didinimą. Budrys atskirai susitiks su Ukrainos kolega Andrijumi Sybiha. Jiedu pasirašys deklaraciją, kurią Lietuva žada skirti daugiau nei 10 milijonų eurų įvairioms Ukrainos iniciatyvoms. Jungtinių valstijų ir Irano derybos dėl taikos lieka įstrigusios. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas visiškai nepriimtinu pavadino Teherano perduotą atsakymą į Vašingtono siūlymus dėl karo užbaigimo. Savo ruoštu Iranas atmeta Trumpo taikos planą ir net reikalauja amerikiečių reparacijų. Teheranas taip pat siekia visiškos Hormūzo sąsiaurio kontrolės, sankcijų panaikinimo. Neįspręstas lieka branduolinės programos klausimas. Amerika siekia, kad Iranas atsisakytų bet kokių branduolinių ambicijų. 7 šalies paplūdimiai mėlynasias vėliavas gavo 2 metams. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Prestižinės švaros ir saugios aplinkos simbolis – mėlynoji vėliava. Šiemet suteikta net 7 Lietuvos paplūdimiams. Jas išsikelti gali Nidos ir Juodkrantės centriniai, Preilos bei Palangos Birutės parko paplūdimiai, taip pat Vilniaus, Balsio ežero, Žirmūnų ir Valakampių pirmasis paplūdimiai. Be to, šį kartą Tarptautinė aplinkosaugos švietimo fondo komisija nusprendė mėlynasias vėliavas jiems suteikti ne 1, o ne 2 metams, šių ir kitų metų vasaroms. Tačiau kokybės stebėsena vyks nuolat. Iš viso mėlynoji vėliava suteikta daugiau kaip 4 000 paplūdimių pusšimtyje pasaulio šalių.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, trumpai palynoti gali nebent vakare pietvakariniuose rajonuose. Pūs kiek stipresnis vėjas, ypač prie jūros. Termometrų stulpeliai kils jau aukščiau, daug kur bus tarp 17-20 laipsnių, vakariniuose rajonuose iki 22. Šiaurės rytiniuose rajonuose bus kiek vėsiau, apie 15. O šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po 10:00, labas pirmadienio rytas visiems girdintiems mano balsą, tikiuosi, kad savaitgalį pavyko jums pailsėti. Aišku, savaitgalį oras mūsų tikrai nelepino, bet jau kas mus stipriai užkaitino, tai krepšinis, jau net aš tokia nesuper didelė sporto gerbėja. Kiek prisišūkavau čia per tas visas krepšinio rungtynes, eina sau, tikrai labai daug gerų ir įdomių ir tokių aistringų emocijų sukėlė. Na ir dabar jau neriame į kitas emocijas, neriame į žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt žaidimą, kurio metu jūs į savo kišenės galite įsidėti 100 arba visus 500 eurų klausydami radio centro. Šią savaitę kviečiame jūs gaudyti Donato Montvido dainas, tad kai tik tai išgirsite jas skambant 2 arba 3 iš eilės, iškartimkite telefonus ir registruokite į žaidimą. Žinutės siūskite numeriu 0666286288, žinutės įrašykite skaičių 3 ir savo vardą. Na ir tuomet jau Radio Centro skambučio laukite.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusią savaitę žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt mūsų klausytojams buvo tikrai labai dosnus, nes visi 2000 eurų į jų kišenes buvo išdalinti ir emocijų sulaukėme tikrai daug ir pačių įvairiausių.
2: Nu, žinokit, net dreba viskas iš laimės.
3: O, geras, geras. Super, ačiū labai.
2: Nu, super, super, nuostabu.
4: Nerealiai faina.
5: Aš negaliu patikėti.
1: Ir dabar jau tęsiame šio savaitės 3 iš eilės SMS pinigai.lt žaidimą. Šią savaitę kviečiame jūs gaudyti Donato Montvido dainas. Išgirdę 2 arba 3 iš eilės skambančias eteryje. Registruokitės į žaidimą, siūsdami žinutės numeriu 0666286288. Laukite mūsų skambučio ir sulaukę svarbiausia atsiliepkite. Neatsiliepę sudeginsite savo laimėjimą, na, o atsiliepę ne tik sužinosite, kad jūsų kišenės papilnėjo, bet ir patys galėsite visą savo emocijas čia tiesiai radio centro eterį išlieti. Tad sėkmės gaudant Donato Montvido dainas ir dabar kviečiu sugrįžti prie muzikos.
6: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Tai.

0: Man reikia naujo telefono.
1: Mes turim telefoną namie.
2: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt patogiam gyvenimui.
7: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
8: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
9: Atšilo oras, pakilo.
10: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Nuo 2001 praėjo 25 metai. Įdomu, ar didžiąją dalį dainų tuo metu grojusių radio centre mes dar prisimenam, ar dar kartais čia jos sugroja. Laiko mašina mums primins dainas įkopusias į 20 metų savaitės LT Top 20 viršūnę 2001-aisiais. Trečioje vietoje turim grupę Mango su daina, kuri retkarčiais dar mūsų išskirtinėme savaitgalio grojaraštyje sugroja. Du pavasarį. Tais laikais buvo labai populiaru dainuoti apie spalvotus miestus, tad antroje vietoje delfinai sudaina geltonas miestas.
2: Kas rytą aš renku šukę nuo laimės, nuo juoko.
1: Ir savaitės lyderė, bei populiariausia lietuviška daina tapo Skam hitas You Got Style. Su šiuo kūriniu grupė tamet atstovavo Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse.
0: Radio Centro laiko.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šalyje mėnesio infliacija balandį palyginti su kovu siekė kiek daugiau nei 0,5% ir buvo mažiausia nuo metų pradžios. Tuo metu metinė infliacija siekė 5,3%, rodo statistika. Mene labiausiai brango transporto prekės ir paslaugos, talėmis skrydžių, kuro, transporto priemonių remonto kainų didėjimas, tiesa pigo kelionės traukiniais, taip pat brango namų valdymo ir priežiūros priemonės, naujo sezono drabužiai ravalinė. Griežtinama vilkikų kontrolė, keliuose atsiras daugiau svarstyklių, pirmiausiai numatyta modernizuoti Klaipėdos stacionarų į kontrolės postą, o pagrindiniuose šalies keliuose pradėti diegti dinaminės vilkikų svirimo sistemas. Pernai per Klaipėdos postą pravažiavo beveik 1,5 milijono krovininių transporto priemonių, tačiau patikrinta tik apie 5 000 vilkikų. FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus rytas vakar parskrido į Lietuvą. Vilniaus oro uoste komanda pasitiko būrys džiugujinčių aistruolių, o šį vakarą ryto sutiktuvių šventė rengiama Vilniuje prie Baltojo tilto. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.

0: atsitiko?
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
7: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.

Šiandien gegužės 11 dieną yra minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Tai pagarba, Chebrytė, pagarba jums visiems, kurie mokate mokesčius, siunčiu jums linkėjimus. Ir beje, jeigu patys norite savuosius linkėjimus nusiųsti kam nors, ar mokesčių mokėtojams, ar šiaip kokiam nors savo draugams ar savo kolegoms, tai galite labai paprastai padaryti, pasinaudodami radio centro balsučių liniją. Apsidarykite aplinkui, pasižiūrėkite, kam čia norite, kokį linkėjimą nusiųsti. Aš matau pilną ofisą, pavyzdžiui, dabar už studijos lango. Tai siunčiu linkėjimus Simui, Vaidai, Paulinai ir Ilmai. Ir noriu palinkėti jiems gražios šitos savaitės. Jūs, jeigu norite savuosius linkėjimus kam nors nusiųsti, tiesiog imkite telefoną.

telefonus ir balso žinutę siųskite per Viber arba WhatsApp programėlę numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir mes kaip visada pasistengsime, kad jūsų balso žinutės vos tik tai mus pasiekusios, kiek įmanoma greičiau, nuskambėtų čia radio centro eteryje ir tuomet jau visi mus klausantis galėtų jūsų balsus

0: Magda. Maxima, tai ko reikia.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Norfai.
5: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
6: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

atlikta. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname happiness at work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: 11:00 eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Vilniečiai už balandį sulauks penktadaliu mažesnių sąskaitų nei už kovą, skelbė sostinės šilumininkai. Pasak jų, nors balandžio orai buvo permainingi, o paskutinė savaitė gana šalta, vidutinė temperatūra sostinėje siekė kiek daugiau nei 6 laipsnius, pusę laipsnio daugiau nei kovą. Skaičiuojama, kad vidutinio 50 kvadratinių metrų buto šildymas naujame name atsieis apie 17 eurų, renovuotame 28, sename 55. Tai iš esmės jau paskutinė šio sezono sąskaitos. Sostinėje šildymas išjungtas gegužės 4-ąją, tad kitą mėnesį teks susimokėti tik už kelias dienas. Oficialus nedarbas Lietuvoje per mėnesį smuktelėjo 0,4% iki maždaug 8%, skelbė užimtumo tarnyba. Jos duomenimis šiuo metu bedarbio statusą turi 146 700 žmonių, 8400 mažiau nei prieš mėnesį. Tokie pokyčiai bent iš dalies siejami su sezoniniu darbuotojų paieška. Artėjant vasarai, ji dar labiau suintensyvės. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus atvyko iš anksto neskelbto vizito į Kyjivą, žadama derėtis dėl bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje. Be kita ko, Vokietija su Ukraina nori kurti bendras įvairaus nuotolio bepiločių sistemas. Žlugus Jungtinių valstijų ir Irano deryboms vėl pakilo naftos kainos. Šįryt Brent rūšės barelis kainavo $104. Kaip skelbta, Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo Teherano atsakymą į Vašingtono taikos siūlymą, o Iranas vėl pagrasino pradėti išpolius Hormūzo sąsiauryje. Siekiant griežtinti perkrautų vilkikų kontrolę, netrukus bus atnaujintos beveik dešimtmetį neveikusios jų svarstyklės Klaipėdos kontrolės punkte, praneša susisiekimo ministerija. Be to, pasak jos, pagrindiniuose šalies keliuose iki 2028 ketinama įrengti 18 stacionarių dinaminių vilkikų svarstyklių. Jos veiks panašiai kaip greičio matuokliai ir automatiškai sudarys pažeidimų protokolus. Vienoje prasidėjo Eurovizijos savaitė. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vakar Austrijos sostinėje Vienoje prasidėjo Eurovizijos dainų konkurso savaitė. Į miestą suplūdo tūkstančiai gerbėjų, o 35 dalyvaujančių šalių atstovai žengė Turkijos spalvos kilimu į jubiliejinio 70-ojo konkurso atidarymo iškilmes. Jau rytoj vyks pirmasis Eurovizijos pusfinalis. Jame 12 numeriu pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Seikas su daina Solo Kieromas. Antrasis pusfinalis gegužės 14-ąją, o didysis finalas šeštadienį gegužės 16 dieną.
0: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, vakarop vietomis gali palynoti, o rytoj krituliai numatomi daug kur vietomis smarkus. Vėjo gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 10, Kaune 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 12, Šiauliuose 13 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Štai ir kelios minutės po 11 valandos. Labas dar kartelį sakau visiems radio centro klausytojams. Kaip užkaitino atmosferą, čia Donatas Montvidas. Praėjusios valandos pabaigoje 3 iš eilės jo dainos nuskambėjo, o tai reiškia, kad greitų metu paaiškės, ar kažkas iš mūsų klausytojų į kišenę įsidės 500 eurų. Visai neprasta žinia, ne? Savaitės pradžioje. Tik pradedi darbo savaitę, pūk žiūrėk, jau 500 eurų tavo kišenėje. Tai kantrybės mėlėjai, visai netrukus, tiesos akimirka. Sužinosime, ar kažkieno kišenė iš tikrųjų papilnėjo.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
1: Taigi, praėjusios valandos pabaigoje trys Donato Montvido dainos labai malonino mūsų ausis, kol vakaras ilgas, jausmai ir bėgam, akis malonino jūsų registracijos, kurių prikrito beprotiškai daug. Ir jau dabar nekantrauju, kad greičiau galėčiau pasikalbėti su mūsų klausytoje, kuriai noriu pasakyti, kad jai kišenė ką tik krito visi 500 eurų. Eina savo, aš ir pati norėčiau tokius skambučio sulaukti.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Iki.
1: Aš ieškau Vilijos.
2: Čia aš esu.
1: Labai malonu, Vilija, ar galite skirti kelias minutės pokalbiui?
2: Taip, galiu.
1: Ar lengvai, lengva koja žengiate į naują darbo savaitę?
2: Tikrai taip.
1: Lengva koja.
2: Išradė centrą.
1: Taip, taip, nieko čia žiūrėkite, net nereikia man labai ir pristatinėt, bet vis tiek turiu pasakyti, mėla Vilija.
2: Žinokit, geras.
1: Taip, Eglė iš radijos centro skambina jums ir aš Vilija skambinu su puikia žinia, kad jūsų kišenė įkrito pinigai, o jūs žinote, kiek dainų nuskambėjo Donato Montvido skaičiavo.
2: Man atrodo, trys buvo.
1: Jums atrodo, trys, jums atrodo visiškai teisingai, Vilija, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
2: Aš savo, kaip nerealiai, žinokit. Nerealiai, tikrai, nežinokit. Nuo pernai metų turbūt kokio rugpjūčio, rugsėjo mes čia vis žinot, taip vat kars nuo kartą vis pasiklausom jūsų ir pabandom laimę, o čia taip, o geras.
1: Nu va, matot, kartais užtrunka, bet vis tik jeigu pastangoms energijos nepritrūksta, tai vis tiek ta sėkmė ateina, o tik klausykite, daug ten jūsų tą laimę bandot?
2: Nu, aš ir mano vyras šiaip, tai taip protarpiai, žinokit, aš jam, jeigu parašau, išsiūsk, tai jisai išsiunčia.
1: Geras.
2: Tik tokiu atveju, žinokit. Nu, jisai visai neturi kada.
1: Klausykit, bet jeigu jisai laimėtų, va čia taip irgi 500 eurų, tai jau tikrai turėtų labai skolingas jums jaustis, jeigu jūs čia jį dar ir informuojat, kad žinutė išsiūs reikia.
2: Aš manau, kad taip.
1: Geras, tai labai džiaugiuosi. Nuotaika turbūt pakilo dabar, ar ne, pirmadienio?
2: Žinokit, kažkas tokio, aš tai verksiu iš laimės. Realiai.
1: Nieko, realiai. Kartais reikia iš tos laimės paverkti, sako, kai iš laimės verki, tai taip visokius negeras emocijas, taip ir tas ašaras mes paleidžiame, tada užsipildome gerumu. Klausykit, Vilijo, tai turite kokių minčių, ką darysit su to laimėjimu?
2: Žinokit, kadangi čia vaikų atostogos artėja.
1: Taip.
2: Tai žinokit, įvairiausių išlaidų čia bus, nes mato ten būrelių pratesimai ir taip toliau kitiems metams. Žinokit, čia vien išlaido. Iki rugsėjo mėnesio, tai čia toks vat.
1: Bet bent kažkurią dalį to laimėjimo skirkit ir kokiam nors savęs palepinimui. Ką? Sutarkim, Vilija, gerai?
2: Tikrai, mielai, žinokite, tikrai.
1: Dabar jau prieš visą Lietuvą prisižadėjote viskas. Tai ačiū Jums labai, kad klausot mūsų.
2: Ačiū labai.
1: Ir gražiosis dienos, tegul ta šypsena plati Jūs šiandien visą dieną ir lydi.
2: Gerai, ačiū Jums labai.
1: Visa, iki. Iki.
2: Iki.
1: Ai, kaip faina. Man, nežinokite, taip kažkaip gerą vidu, kad aš pati dabar jaučiuosi, lyg pati tos 500 eurų būčiau laimėjusi. O jums žinoma, primenu, kad jūs pirmąjį kreditą galite pasiimti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200, pasiema 1000, gražina 1000. Jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

0: atlikta.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbijai pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
2: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
3: Tėti, dvaro tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
4: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
5: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
12: Norim perduoti linkėjimus bendradarbiai Urtei gimimo dienos proga. Ir palinkėti, kad pajamas sauktų greičiau nei mokesčiai, o laimės deklaruoti niekada nereiktų.
13: RC balsučių linija.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Madonna ruošiasi naujo albumo pristatymui Confessions 2 pasirodys Liepos 3 dieną. Tiesiausias kelias sugrįžti į topo viršūnės, dainuojant su didžiausiamis šių dienų žvaigždėmis. Pirmąją tapo Sabrina Carpenter, atlikęs labai panašios tiek balsais, tiek stiliumi ir koketiškumu scenoje. Tad nenuostabu, kad Madonna norėjo dainuoti su Sabrina. Išgirskit, kaip tai skamba. Etrija Bring Your Love.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.

0: something I want to talk about.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus centre prie vyriausybės pastato šiandien vyksta įvairių institucijų pratybos. Jų metu gali būti matomi dūmai, girdimi signalai, dalyvaus ir ugniagesių, policijos, greitosios pagalbos tarnybų automobiliai. Žadama, kad gyventojų kasdienybės mokymai nesutrikdys, visi raginami išlikti ramus. Šalyje mėnesio infliacija balandį palyginti su kovu siekia kiek daugiau nei 0.5% ir buvo mažiausia nuo metų pradžios. Tuo metu metinė infliacija siekia 5.3%, rodo statistika. Į Kijevą iš anksto neskelbto vizito atvyko Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas ketina aptarti gynybos pramonės bendradarbiavimo su Ukraina plėtrą. Pasak ministro, nauji projektai bus sutelkti į bendrą pažangių nepilotuojamų sistemų kūrimą. Šiandien minime pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Jie siekiama priminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Todėl valdžia raginama kurti aiškę, stabilią ir proporcingą mokesčių sistemą, kuris skatintų dirbti ir investuoti Lietuvoje. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos nebent vakare. Oro temperatūra įdienojus 17-22. Šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.

0: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
1: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
2: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpinti.

0: garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: replika. Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.
1: Bičiuliai, jeigu radio centro klausote darbe, tai jau dabar kviečiu skambinti man į studiją numeriu 06-628-6288 ir laimėti labai skanių dovanų visam savo kolektyvui.

0: mėlėjo, dabar jau pasišnekėsime. Labai smagu, kad šio mūsų trumpo žaidimo steigėjas, remėjas, tiksliau prizo steigėjas yra snackbox.lt, kurie rūpinasi užkandžiais jūsų biure. Jūsų komandai jie nori padovanoti net 36 vienetų ledų dėžę. Noriu tik tai priminti, kad dovanos bus pristatytos tik tai jūsų įmonės adresu. Taip, gal dar nėra stipriai karšta, bet jau stebėjau orų prognozę, oras šyla ir tų ledų nebejotinai tikrai norėsis vis dažniau ir dažniau. Labai smagu dabar pasisveikinti su mūsų klausytoja Vika. Vika, sveiki.
1: Sveiki.
0: Vika, mum prisiskambino iš karto, kai tik tai paskelbiau, kad jau laukiu jūsų skambučių. Vika, papasakokit šiek tiek, iš darbo sakėt skambinat, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Tai kurgi jūs darbuojatės?
1: Dirbu biržo Rados parduotuvėj.
0: Aha, o tai kuo jūs prekiaujate? Kuo galėtumėte nudžiuginti žmonės?
1: Drabužiais ir sendaikčiais.
0: O geras sendaikčiais, kaip faina. Turbūt ir pačius mėgstate ten pasiknaisėti tuose sendaikčiuose, ar ne?
1: Taip, nes visko būna įdomiausių dalykų.
0: Aha, aš įsivaizduoju, man labai patiktų dirbti ten, kur yra sendaikčių, nes manau, kad labai daug šiaip visko prisitemčiau namo paskui. Tai ar sakykit, galit pasakyti man kokius du dalykus, kodėl jums labai patinka dirbti ten, kur esate?
1: Tai vienas dalykas, linksmas kolektyvas mūsų yra labai, O antras dalykas, kaip ir sakėt, tie visi daiktai įdomu pakuot žiūrėtis.
0: Smagu. Šiaip labai geras dalykas iš tikrųjų yra geras kolektyvas, nes kai geras kolektyvas, tai yra, turbūt jau pusė to sėkmingo darbo, nes nusiteikimas būna geras ir tikiu, kad dabar tas nusiteikimas jūsų bus dar geresnis, nes jūsų kolektyvui dovanojame visą didžiulę dėžę su 36 vienetais ledų porcijų.
1: Valio, šauno. Dalinsimės.
0: Tai va, tai dalinkite, skanaukite, mėgaukitės ir gaivinkitės, nes tikrai mačiau, kad šiluma jau į Lietuvą sugrįžta. Ok?
1: Tikrai taip.
0: Gerai, tai gražiausiams dienos, kiek vėliau susisieksim, jau sutarsim, kaip ledai jūs pasieks. Iki. Ai, man atrodo, kad kiekvienam kolektyvui tokia dėžė ledų tikrai būtų labai, labai naudinga, nes net kai nėra labai karšta, aš pavyzdžiui ledus mėgsiu valgyti ir tada, kai šalta laukia būna, nes jie tiesiog labai gerai nuteikia. O jeigu jūsų biure yra labai labai karšta ir jūs norite atsigaivinti, tai atsigaivinkite ledais tiesiai iš šaldytuvo, net nekeliant kojos iš savo biuro. Snackbox.lt siūlo net 40 skirtingų ledų skonių – kaušelyje, vaflinėme ragelyje ir ant pagaliuko. Jeigu reikia, žinokit, kad jie gali net ir šaldytuvu pasirūpinti, na, o ledų atsargas papildys pagal poreikį, kad atgaiva visuomet būtų po ranka. Sužinokite daugiau ir užsisakykite snackbox.lt.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Sting – vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
2: Nes žemos kaino.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalinai rankšluošiai bei kopečios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
7: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
10: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras.
11: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
12: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Nacionalinio stadiono statybos vyksta sklandžiai pagal projektą, o statybų kaina, nepaisant medžiagų brangimo, nebus didinama, sako sostinės meras Valdas Benkunskas. Pasak jo, šiuo metu stadione baigiamos formuoti gelžbetoninės konstrukcijos, jau pradėtos montuoti ir stogo konstrukcijos, arenoje liejami pamatai. Viso komplekso statybas planuojama baigti iki kitų metų pabaigos. Tada lapkričio 15-ąją ten esą turėtų būti sužaistos ir pirmosios futbolo rungtynės. Lietuvoje šiemet 4% sumažėjo mokesčius mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pasitraukti į šešėlį ar pakeisti mokestinę rezidenciją, skelbia Laisvosios rinkos institutas. Pasak jo, šis pokytis gali būti susijęs su įsigaliojusia mokesčių reforma, įskaitant įvestus skirtingus gyventojų pajamų mokesčio tarifus, pakeista nekilnojamojo turto ar pakelta pelno mokestį. Šiandien Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Kremlius tyčiojasi iš Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų 3 dienų paliaubų ir bandymų siekti taikos, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasak jo, vienintelis Putino interesas susijęs su paliaubomis buvo karo spektaklis Raudonojoje aikštėje, minint vadinamąją pergalės dieną. Dėl to esą būtina išlaikyti politinį spaudimą Rusijai, o tam pasitarnautų naujas bendrijos sankcijų paketas. Tuo metu Europos Sąjunga jau Liepą gali atverti visus derybinius skyrius dėl Ukrainos stojimo į bendriją, pareiškė bloko plėtros komisarė Marta Kos. Pasak jos, pirmasis derybinis skyrius pagrindai galėtų būti atvertas dar iki birželio pabaigos, Kipro pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu. Valstybinėms susisiekimo įmonėms pavesta ruoštis galimai krizei, užsitęsus konfliktui Persijos įlankos regione. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Parengti rizikų valdymo planus ir konkrečius sprendimus tam atveju, jei užsitęstų jau kelius mėnesius trunkanti krizė Urmuzo sąsiauryje, nurodyta susisiekimo ministerijai pavaldžioms įmonėms. Anot ministerijos atstovų svarbiausias tikslas – užtikrinti sklandžią sektoriaus veiklą, saugumą ir patikimą paslaugų tiekimą gyventojams. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose brangstantys energetiniai ištekliai didžiausia įtaka daro kelių sektoriui. Anot specialistų gali brangti ne tik kuras, bet didėti asfalto gamybos ar statybų sąnaudos. Kelininkai sako nuolat stebintys padėtį ir jau ėmėsi tam tikrų veiksmų. Numatoma plėsti kuro talpiklas, geriau planuoti atsargas, nuo kuro iki druskos ir kitų kelių priežiūros priemonių. Rizikų valdymo planus ruošia ir jūrų bei oro uostai, geležinkeliai, taip pat paštas.
0: Čempionų lyga laimėjęs Vilniaus rytą šį vakarą bus iškilmingai pasveikintas sostinėje prie Baltojo tilto. Sutiktuvių šventė prasidės 19 valandą. Komanda namo parskrido vakar vakarą. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, vakarop vietomis gali palynoti, o rytoj krituliai numatomi daug kur vietomis smarkus. Vėjo gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 12, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 15 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Pietų metas Lietuvoje, kelios minutės po 12 valandos. Labas dar kartelį sakau kiekvieną mano balsą girdinčiams. Sveiki tie, kurie su manimi nuo 10 ryto, sveiki tie, kurie tik dabar įsijungiate radio centrą. Man yra tikrai kaip visad labai smagu laiką leisti su jumis drauge. Smagu ir tai, kad ir toliau tęsiasi žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Yes, 500 eurų praėjusią valandą buvo labai smagiai padovanoti, tačiau tai tikrai toli gražu nereiškia, kad daugiau Donato Montvido dainų jūs šiandien neišgirsite. Jos dar tikrai čia gali skambėti, tai svarbiausia, nepražiopsokite skambančių jų ir registruokite į žaidimą, kuomet išgirsite jas 2 arba 3 iš eilės. Galbūt šiandien dar ir jūsų lauksite žinios apie tai, kad jūsų kišenė šiek tiek pinigų įkrito. Nu, dabar noriu palinkėti skanaus. Jeigu keliaujate pietauti, oras tikrai nuostabus už lango, nebijoju, kad papietauti galite kažkur ir gryname ore, beje, taip taisantis orams ir įvairiausių sporto veiklų turėtų laukia atsirasti, tad visai netrukus sugrįšiu su rekomendacija ypač naudinga tiems, kurie dabar, pavyzdžiui, sugalvojate, na, kad jau oras atšilo, pradėt bėgioti.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Taigi, kaip ir žadėjau, dienos rekomendacijoje šiek tiek informacijos sportuojantiems žmonėms. Ar jūs žinojate, kad netinkami sportiniai bateliai gali tapti traumos priežastimi? Tad kaipgi išsirinkti tuos tinkamus, kad būtų ne tik patogu, bet ir saugu judėti? Specialistai sako, kad rinkti sportinius batelius tik tai pagal išvaizdą yra didžiausia klaida. Na, tai būna, jau kartais nueini į parduotuvę, žiūri, šitie labai gražus, noriu su tokiais bėgioti. Ne, pasirodo, pirmiausia reikia galvoti apie tai, kad jie būtų patogus ir saugus, tad pradėti reikia nuo atsakymo į klausimą, kokius sportus jūs planuojate užsiimti dėvėdami tuos batelius. Universalių batų tinkamų visoms sporto šakoms nėra. Krepšiniui yra būtinas sukibimas ir stabilumas, bėgimui būtina amortizacija. Jeigu batai turi vieną stiprybę, dažnai yra aukojamos kitos. Jeigu vis dėlto reikia vienos poros batų, universaliausias pasirinkimas būtų bėgimo avalinė, nes jį tinka ir lengvam sportui salėje, ir aktyvesniam laisvalaikiui. O štai dabar populiariam padeliui visiškai netinka teniso bateliai, kas tikrai galėtų šaut daugeliui turbūt į galvą, kad teniso bateliai turėtų būti pats tas. Žaidžiant tenisą būna daugiau agresyvių stabdymų, todėl yra reikalingas stipresnis šoninis stabilumas nuo padelyje, daugiau yra slidimo, tad skiriasi pado raštas. Svarbiausia, nežaisti padelio su bėgimo bateliais. Taip pat sporto avalinė specialistai rekomenduoja rinktis gyvai, pasirenkant modelį, kuriame geriausiai jaučiasi jūsų pėda. Tai yra tikrai labai svarbus dalykai, kuriuos reikia atkreipti dėmesį, nes tikrai aš ir pati matau jau rajone, atšylant orams, vis daugiau atsiranda tų, kurie išlekia pabėgioti ir apsukti ratelį aplink rajoną. Tai tikrai yra labai svarbu ne tik tai judėti, bet ir judėti patogiai ir saugiai. Dar vienas dalykas, kurį man labai stipriai patarė mano bičiulis, bėgiojantis, jau aš neįsivaizduoju, kiek metų, turbūt kiekvieną dieną, ar lyja, ar sninga, ar saulė šviečia, tai nebėgti su ausinuku. Aš visą laiką įsidėdavau ausinuką ir eidavau pabėgioti. Pasirodo, tai yra tikrai netinkamas sprendimas, nes nevalingai skambanti ausise muzika reguliuoja mūsų ritmą, todėl mes bėgame netolygiai, kai prasideda aktyvesnė daina, padidinam tempą, kaip būna kokia nors ramesnė daina, tą tempą pamažinam, o nuo to žiūrėkit, jau ir pompa kažkokia atsiranda, jau ir nuovargis, ir atrodo, kad nubėgti galime gerokai mažesnį atstumą negu norime. Tai tiek kol kas patarimų iš manęs, man atrodo, po pietų pertraukos pokalbis apie sportą tikrai labai reikalingas yra, nes pajudėti tikrai būtina kiekvienam ir, žinoma, judėti dar galima ir šokant, tad jeigu turite dabar laisvą minutę, atsitraukite nuo visų savo reikalų ir pajudinkite savo klubus, nes sugrįžtam prie

0: nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt. Mimido šventė
1: į namus. Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja ES.
9: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
10: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
9: Bet man reikia draudimo.
10: Taip, va, pakaitinis.
11: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
12: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
13: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
14: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Didelis džiaugsmas šiandien tokią gražią saulėtą pavasarišką dieną. Žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt buvo paskambinti mūsų klausytojai Viliui ir pranešti jai žinę, kad jos kišenė papilnėjo visais 500 eurų. Vilija, jūs ką tik laimėjote 500 eurų?
2: Esame savo, kaip nerealiai, žinokit. Nerealiai, tikrai.
1: Nuotaika turbūt pakilo dabar, ar ne, pirmadienį?
2: Žinokit, kažkas tokio, aš tai verksiu iš laimės. Realiai.
1: Klausykit, Vilija, tai turite kokių minčių, ką darysit su to laimėjimu?
2: Žinokit, kadangi čia vaikų atostogos artėja.
1: Taip.
2: Tai žinokit, įvairiausių išlaidų čia bus.
1: Bet bent kažkurią dalį to laimėjimo skirkit ir kokiam nors savęs palepinimui. Ką? Sutarkim, Vilija, gerai?
2: Tikrai, mielai, žinokite, tikrai.
1: Dabar jau prieš visą Lietuvą prisižadėjote, viskas. Visiškai suprantamas noras ir truputėlį paverkti iš tos laimės, nes tikrai laimės yra daug, kai tavo kišenė netikėtai 500 eurų papilnėja. Tai dar kartelį siunčiu Viliai didelius sveikinimus ir tikrai labai šiltus linkėjimus, o jūs raginu rankų nenuleisti ir toliau atidžiais būti radio centro klausant. Gaudykite, kad ir vėl eteryje nuskambės mūsų savaitės atlikėjo Donato Montvido dainos, o vos tik tai išgirdę jas skambantį žaidimą registruokitės. Paprasta tai padaryti, reikia siūsti žinutėms su skaičiumi 3 ir savo vardu, numeriu 0662-86288, na ir žinoma, labai svarbu atsiliepti, kai jums radio centras paskambins. Beje, žinučių galite siūsti, kiek tik tai norite, jos neturiu jokios specialios kainos, jos kainuoja tiek, kiek kainuoja žinutė pagal jūsų turimą operatoriaus planą. Tai laukime visi kartu, kada atrėjo nuskambės Donato Montvido dainos, o tuomet jau lauksime jūsų registracijų ir tikiu, kad greitų metu kažkas iš jūsų taip pat sulauksite žinios apie papilnėjusią kišenę. Primenu tik, kad mūsų žaidime gali dalyvauti tie asmenys, kuriems jau yra 18 metų.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Per parą degalai šiek tiek atpigo. Dizelinas beveik 1.5%. Vidutiniškai jo litras ryte pardavinėtas už 1,95 €. Benzinas pigo beveik 1%. Už litrą vidutiniškai prašyta 1,78 €. Dujų litras kainavo vidutiniškai 90 € ir per parą kaina iš esmės nesikeitė. Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Laisvosios rinkos institutas akcentuoja mokesčių mokėtojų svarbą, atkreipė dėmesį, kad per metus keliais procentai šalyje jų sumažėjo ir tai gali būti susiję su netinkamais sprendimais įgyvendinant mokesčių reformą. FIBA čempionų lygą laimėjęs Rytas grįžo į Lietuvą. Komanda vakar vakare gausiai buvo pasitikta oro uoste. Šį vakar ją bus galima vėl išvysti. Komandos sutiktuvių šventė sostinės centre prie Baltojo tilto vyks nuo 19 valandos. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 13 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, o vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.

0: Patina bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlių į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
8: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti būtinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
9: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
10: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Šiandien gero ryto laidoje, žaidžiant ryto dešimtuką, Simas su Vaida pasirodo ne tik tai tikrino mūsų klausytojų budrumą ir gebėjimą greitai atsakyti į 10 klausimų atsakymus pateikiant iš tos pačios raidės, bet dar ir patikrino jo gramatikos žinias.
1: Vaisius.
2: Paprika. Papaja.
3: Sudurtinis žodis.
2: Pasimatymas.
1: Daržovė.
2: Paprika.
3: Medis.
2: Pušis.
1: Sporto šaka.
2: Padelis.
3: Tautybė.
2: Pakistanietis.
1: Muzikos instrumentas.
2: Pianino.
3: Ginklas.
2: Pistoletas.
3: Gamtos reiškinys.
2: Puga.
1: Ir automobilio markė.
2: Pežo.
1: Gerai.
3: Klausykit, su laiku jūs puikiai susitvarkėt. Bet Taip. Dabar keliaukim prie kito klausimo.
1: Prie vieno, o klausimas buvo antras, sudurtinis žodis.
3: Taip.
1: Jūs sakėt pasimatymas.
2: Taip.
1: Kiek leidžia mano lietuvių kalbos žinios, tai nėra sudurtinis žodis. Yra pa, tai yra si ir matymas.
0: Aš kažkaip esu tikra, kad ir aš galėčiau žodį pasimatymas pateikti kaip sudurtinį žodį, kai šitoks jaudulysima viršų ir kai norisi pirmadienį iš pat ankstyvo ryto tikrai labai gerai pasirodyti ir, žinoma, prizą į kišenę įsidėti. Na, bet yra kaip yra, bet kokiu atveju raginu ir toliau jūs rytą pradėti kartu su gero ryto laida ir, žinoma, žaisti jų ryto žaidimus, nes jie ne tik tai puikiai nuteikia, bet ir labai gerai iš pat ryto pramankština galvelę. Tai dabar su tuo kvietimu rytą pradėti draugės radio centru. Aš jau savo laidą baigiu. Dėkinga su kiekvienam už tą laiką, kurį draugė praleidome. Ir dabar jau studiją užleidžiu Vitalijui, o pati šiltai jūs apkabinu. Linkiu gražios likusios dienos, o jį tikrai turėtų graži būti, nes žiūriu, kad saulėta vis šviečia, oras laukia tik tai šyla, reikalai tikrai gerėja. Leiskite laiką ir toliau kartu su radio centru. O mes, kaip visuomet, susigirdime rytoj 10 val. Ryto, tai iki rytojus. Čia.

0: paprika. Tortas su 699 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švesti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakaitinė mašina su e-drauda.

0: prielaidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Mame mi mo mo.
2: Mame mi mo mo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčiui ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40%. Pigiau pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
6: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Megadieniai sugrįžta. Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 val.

0: 13:00 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Degalai Lietuvoje šiandien šiek tiek atpigo, skelbia energetikos agentūra. Jos duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,95 €, o benzino 1,78 €. Tai atitinkamai 3 ir 2 centais mažiau nei penktadienį. Pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,84 €, brangiausiai už 2,12 €. Tuo metu žlugus Jungtinių valstijų ir Irano derybom šįryt vėl pakilo naftos kainos. Brent rūšės barelis kainavo $104, 2,7% daugiau. Kaip skelbta, Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo Teherano atsakymą į Vašingtono taikos siūlymą, o Iranas vėl pagrasino pradėti išpolius Hormūzo sąsiauryje. Vilniečių iš balandį sulauks penktadalių mažesnių šildymo sąskaitų nei už kovą, skelbia sostinės šilumininkai. Pasak jų, nors balandžio orai buvo permainingi, o paskutinė savaitė gana šalta, vidutinė temperatūra sostinėje siekia kiek daugiau nei 6 laipsnius, 0,5 laipsnio daugiau nei kovą. Skaičiuojama, kad vidutinio 50 kvadratinių metrų buto šildymas naujame name atsieis apie 17 €, renovuotame 28, sename 55. Tai iš esmės jau paskutinė šios sezono sąskaitos. Sostinėje šildymas išjungtas gegužės 4-ąją, tad kitą mėnesį teks susimokėti tik už kelias dienas. Lietuvoje gali brangti automobilių techninė apžiūra, išsamiau Irena Maksimova.
1: Netrukus visų transporto priemonių privaloma techninė apžiūra turėtų pabrangti maždaug 10-dalių. Tokį siūlymą jau yra oficialiai pateikusi Transporto saugos administracija. Jei bus patvirtintos naujos techninių apžiūrų kainos, turėtų galioti jau nuo Liepos. Mano tarnybos tech apžiūra turėtų brangti dėl padidėjusių darbo, technologijų naudojimo ir kitų būtinų sąnaudų. Siūloma, kad įprastų lengvųjų automobilių tech apžiūra brangtų beveik 2,5 € iki 27. Mopedų ir motociklų priklausomai nuo klasės techninė apžiūra kainuotų nuo 13,30 € iki beveik 20,5 €. Regitros duomenimis balandžio pradžioje šalyje buvo registruota daugiau kaip 1,8 million lengvųjų automobilių.
0: Jau ateinantį savaitgalį sostinėje vyks tradicinis architektūros festivalis Open House Vilnius. Lankytojų lauks 70 objektų, tarp jų 12 naujokų. Be kita ko, festivalis pirmą kartą pakvies į architektūrinę kelionę Nerimi, leisiančią pažvelgti į Vilnių nuo upės. Visas lankytinų vietų sąrašas ir ekskursijų laikai svetainėje openhousevilnius.lt. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai. Vėjo gūsiai kai kur iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutėlės po 13 valandos radio centre savo darbus. Šios savaitės darbus jau pradedu aš, Vitalijus, ir artimiausias 3 valandas būsiu kartu ir būsiu ne tik gerai nusiteikęs, galėčiau netgi pasakyti šventiškai nusiteikęs. Po įspūdingos Vilniaus ryto pergalės savaitgalį, tai čia šventės dar vis tęsiasi ir ypatingai tęsis šiandieną vakare, 19 valandą prie Baltojo tilto. Visi garsiai turbūt dainuosim. Rytas vėl pirmas, bet vis tiek mums negana. Rytas vėl pirmas, juoda, balta, raudona. Rytas vėl pirmas, vakar šiandien visada. Rytas vėl pirmas, la la la la la. Galbūt panašiai ir jūs dainuosit, arba apsidžiaugia ryto pergalę, arba savo kišenės papildė pinigais. Jau čia dabar grįžtu prie žaidimo 3 iš eilės su smspinigai.lt. La la la la la, tikrai galima dainuot, kai kišenės pildosi pinigais 100 ar 500. Čia jau priklauso, kiek iš eilės šios savaitės atlikėjo Donato Montvido dainų sugrosim. 2 dainos garantuos vienam iš jūsų 100 €, 3 net 500. Na žinoma, sąlygos nesikeičia, būtent skambant dainoms jums reikia registruotis, tad nepražiopsokite mūsų eteryje Donato Montvido, o kai skambinsim, būtinai atsiliepkit. Kaip tik šiuo metu mano rekomendacija paprasta – pasigarsint radijas.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Nuo 2001 praėjo 25 metai. Įdomu, ar didžiąją dalį dainų tuo metu grojusių radio centre mes dar prisimenam, ar dar kartais šia jos sugroja. Laiko mašina mums primins dainas įkopusias į 20 metų savaitės LT Top 20 viršūnę 2001. Trečioje vietoje turim grupę Mango su daina, kuri retkarčiais dar mūsų išskirtinėme savaitgalio grojaraštyje sugroja. Du pavasarį. Tais laikais buvo labai populiaru dainuoti apie spalvotus miestus, tad antroje vietoje delfinai sudaina geltonas miestas.
2: Kas rytą aš renku šukę nuo laimės, nuo juoko.
1: Ir savaitės lyderė, bei populiariausia lietuviška daina tapo Skam hitas You Got Style. Su šiuo kūriniu grupė tuomet atstovavo Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse.
0: Radio Centro laikas.

0: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Alio, nepamiršai?

0: Maximum. Akropolis.
1: Šį mėnesį genterinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Genterinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šią savaitę dažniau neįprastai skamba Donato Montvido dainos ir jos skamba nebe priežasties. To priežastis yra žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Tai kaip tik čia šios valandos pradžioj porą dainų sugrojom. Ir jeigu jūs užsiregistravote į žaidimą, galite truputėlį pradėti nekantrauti, nes vienam iš jūsų paskambinsiu ir į kišenę įdėsiu 100 eurų.
2: Klausom.
1: Labas, Linut.
2: Sveiki.
1: Klausykit, ką gero savaitgalį nuveikėt, ką?
2: Ką gero nuveikėm? Oi, daug kas. Ar pabiški pasivaikščiojimai prie jūros.
1: Tai jeigu vaikščiojot, jeigu prie jūros, tai pinigų mažų daug neišleidot, ar ne?
2: Ne, neišleidau.
1: Oi, tai gerai. Sutaupytas pinigas yra gerai. Ir dar vienas dalykas. Ką dabar veikiat?
2: Darbuojasi dabar.
1: Dirbdama vienam darbe, jūs dabar užsidirbote iš kito darbo, nes čia jūs trukdo radio centras, mano vardas Vitalijus, ir aš dovanoju jums 100 eurų.
2: O, jie tokiai fainiai. Kaip tu šiandien dar pagalvoju, kad nu, dar tikrai nebus mano to laimėjimo. Kaip fainiai.
1: O yra kažkada buvęs laimėjimas, ar čia pirmasis?
2: Radio centrai yra buvę, kai reikėjo atspėti balsą, nes su laimėjusi pasimis prieš kokius metus laiko, tai va teko pasimis laimėti.
1: Geras, geras, o šitame žaidime pirmas kartas, ar ne?
2: Taip, taip, pirmą kartą.
1: Tai kadangi antras kartas jau vis tiek tas prie to jausmo priprasta, bet galbūt pasidalinsit, ką jaučiat?
2: Ką jaučiu? Labai gerai, geras jausmas, iš tikrųjų žiūriu, geras, netikėtas jausmas, bet labai geras.
1: Gal turit planą, kur išleisti visus tos pinigus?
2: Nu, ne kažkaip, taip dar taip nesugalvoju, bet manau, gal vat savaitgalį kaip tik dukra iš Vilniaus grįžta.
1: Ką dukra Vilniui studijuoja?
2: Taip, studijuoja jinai Vilniui.
1: Tai galit, aš nežinau, ar jinai dabar mus girdi, bet gali dar pasinaudoti mūsų eteriu ir perduoti linkėjimus.
2: Perduodu savo dukrai Gabiai linkėjimus, nuoširdžiausius, mylimiausius, siunčiu Vilniui jai.
1: Kaip miela, kaip malonu, tai sveikinu jūs, Linu, tada geros dienos ir gero artėjančio savaitgalio su dukra.
2: Ačiū jums labai.
1: Nu, čia pats metas jums priminti kitus piniginius reikalus, kad yra vieta, kur galite pasiskolinti visiškai nemokamai. Tik SMS pinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiėmė 200, grąžinsi 200, prireikus 1000, pasiėmus 1000 paskolą, taip pat grąžinsite 1000, nes tiesiog nėra jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai ir taškas. Tik su SMS pinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Beveik 300 žmonių, keleivių ir įgulos narių buvo evakuoti iš Turkish Airlines lėktuvo skridusio į Nepalą. Užsidegė sostinėje Katmandu besileidžiančio orlaivio važiuoklė. Nusileidimo metu buvo matoma ugnis, kas įvyko tyriama. Nukentėjusių jų nėra. Žmonės evakuoti pripučiamais trapais. Švedijoje sulaikyti du asmenys įtariami maždaug metus į Rusiją siuntę pažangius produktus karo pramoniai. Tai buvo apeinamos sankcijos. Krašto apsaugos ministerija sako, kad Lietuva kviesis Ukrainos ekspertus konsultacijoms dėl įskrendančių dronų. Taip pat ketinama su jais aptarti Lietuvos darbus vystant bepiločių technologijas. Ministerijos atstovų teigimu Ukraina sukaupusi vertingos patirties. O Ukraina pirmasis ES paskolos lėšas gaus jau kitą savaitę, sako Briuselis. Priminsiu, kad 90 milijardų eurų dydžio paskolą ilgai blokavo Vengrija ir Slovakija. Didžioji dalis pinigų teks ginkluotės pirkimams. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose antra popiet. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, o vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.
1: Mokslas šiandien.
2: Sodininkai ir daržininkai šį pavasarį ne kartą skundėsi, kad orai per sausi, o žemėje žūtbūt reikia lietaus. Tokiu atveju galbūt galėtų pagelbėti neseniai mokslininkų atrasti dirvožemyje gyvenantys mikroskopiniai grybai, turintys supergalę prišaukti lietų. Bet apie viską nuo pradžių. Atmosferoje debesys yra prisipildę peršaldyto vandens. Skysčio, kurio temperatūra yra žemesnė už nulį, bet kuris dar nesustingo į ledą, nes jo molekulės neturi prie ko prisitvirtinti. Kad debesys virstų lietumi ar sniegu, jam reikia sėklos. Mažytės dalelės, prie kurios prisitvirtinusios vandens molekulės, galėtų kristalizuotis į ledą ir iškristi iš debesų lietaus pavidalu. Šią funkciją gali atlikti vėjo į debesys atnešti suodžiai, dulkės ar druska, tačiau jie tai daro neįtin gerai. Paprastai, kad sistema pradėtų veikti, temperatūra turi smarkiai nukristi. Jau kelis dešimtmečius mokslininkai žino apie ledo kristalizaciją skatinančius baltymus, randamus tam tikrose bakterijose. Šios iš augalų lapų patenka į debesis ir ten sukelia lietų. Bakterijos naudoja specialius baltymus, kad priverstų vandenį užšalti ir vos 2 laipsnius šalčio siekiančioje temperatūroje. O štai neseniai paskelbtame atradime atskleidžiamas naujas klimato pokyčių veiksnys. Minėtos bakterijos ledą formuojančius baltymus laiko paslėptus. Tuo tarpu grybai, daugiausia fusarium ir mortierela, išskiria šios baltymus į juos supantį dirvožemį. Dėl savo struktūros grybų baltymai yra tirpus vandenyje ir mažesni už bakterijų baltymus, bet to pasižymi dideliu ledo formavimo aktyvumu, todėl yra veiksmingesnės debesų sėklos. Įsivaizduokite šiais grybais padengtą miško paklotę. Kai pakyla vėjas, jų mikroskopiniai ledo formuojantys baltymai pakyla į debesis. Ten jie veikia kaip galingos sėklos. Grybų baltymai gali priversti vandenį kristalizuotis į ledą. Augant ledo kristalams, jie tampa sunkus ir krenta, o krisdami per šiltesnį orą tirpsta ir virsta lietumi. Šis atradimas gali pakeisti mokslininkų požiūrį į gamtos apsaugą. Iškirtę mišką, išnaikinę visus medžius ir palikę žemę pliką, prarandame ne tik medžius, galbūt taip sugadiname biologinį mechanizmą, lemiantį ir kritulius.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
8: Kai nepavyko,
7: irgi nykštukas.
9: Per pirmą pasimatymą
7: ir per dešimtą.
9: Ledai nykštukas, kai karšta.
8: Ir kai vėsu.
9: Per atostogas, prieš ir po.
10: Penktadienio proga.
9: Ir be jokios progos.
10: Visur ir visada.
9: Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
3: Moki veži, top pasiūlymas top color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
11: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
12: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
13: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti.

0: pirmadienis, pirma darbo savaitės diena, galbūt ir nėra jį sukurta, sutverta linksmybėms ar šventėms, tačiau šiandieną Vilniaus ryto fanai šves ir tai darys prie Balto tilto 19 valandą. Tai arba Vilniaus ryto komanda, arba gerbėjus, arba kažką kitą galite sveikinti įvairiausiomis progomis, tikrai yra kokio nors klausytojo dėdė ar teta, kuri švenčia savo gimtadienį, o galbūt kaimynas arba kolega švenčia, tarkim, vardadienį. Sveikinimai radio centro balsučių linijoje laukiami pačiomis įvairiausiomis progomis, tad nepatingėkit, pasimkit telefonus ir rašykit savo balsą WhatsApp'o arba Viber'iu ir siūskit numeriu 06-628-6288 bei padarykit radio centro eterį pilną geros nuotaikos ir jūsų nuoširdžių sveikinimų.
1: RC

0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95 €. O sviestas saulės pievos 99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50 kamado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
3: Pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4,000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 €. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
4: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
5: Čia veikia.
6: Ir čia.
7: Ir čia.
8: Ir čia.
9: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Teikti konsultacijų dėl to, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, į Lietuvą bus kviečiami specialistai iš Ukrainos. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu šis klausimas aptartas susitikime su Ukrainos prezidento administracijos vadovu Kirilo Budanovu. Anot ministro, Budanovas išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Pasak Kauno, su Ukrainos pareigūnu taip pat kalbėta, kaip paskatinti spartesnį Ukrainos gynybos pramonės atėjimą į Lietuvą. Paliaubų metu per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 3 civiliai ir dar 16 žmonių buvo sužeista, praneša ukrainiečių pareigūnai. Apie paliaubas vadinamosios pergalės dienos progą penktadienį paskelbė Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, abi pusės susitarė 3 dienoms nuo šeštadienio nutraukti karo veiksmus. Netrukus po to Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsakė kariuomeniai nepulti Maskvos raudonosios aikštės per paradą, kuri šiemet buvo kaip niekad kuklus. Per paliaubas didelio masto oro smūgių nebuvo, nors Kijevas pranešė apie Rusijos paleistus dronus ir vienos balistinės raketos paleidimą iš okupuoto Krymo. Prievolė visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai bei viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, kai kurie Seimo nariai siūlo atidėti pusmečiui. Tokį iniciatyvą premjerė sako palaikanti. Pasak Ingos Ruginienės, taip darbdaviams būtų suteikta laiko pasiruošti direktyvos taikymui. Kanų kino festivalis prasidės rytoj. Išsameu Emilis Lengė.
1: Šiemet jis jau 79-asis ir vyks 10 dienų. Festivalio žiūri, kuris skirs 26-ųjų auksinę palmę šakelę, vadovaus Pietų Korėjos kino kūrėjas Pak Čenvukas. Jis tarptautinį pripažinimą yra pelnęs filmu Senis, kuris 2004-aisiais Kanuose laimėjo didįjį prizą. Apskritai per beveik 2 festivalio savaitės bus parodyta visa eilė pasaulinių premjerų. Į Kanus atvyks ryškiausios ekranų žvaigždės, vyks vakarėliai su raudonais kilimais ir bus demonstruojamos mados. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos.
0: Dar 2 aukso medalius Europos Kyokušin karate čempionato suaugusiųjų komite rungties varžybose vykusiose Sakartvele iškovojo Lietuvos atstovai. Čempionėmis tapo Brigita Svinkūnaitė svorio kategorijoje iki 50 kg ir Brigita Gustaitytė svorio kategorijoje virš 65 kg. 23 Svinkūnaitė Europos pirmenybėse triumfavo jau 5 kartą. Iš viso Batumyje vykusiame Europos suaugusiųjų ir jaunių iki 18 metų čempionate Lietuvos karatistai iškovojo 22 prizines vietas, 7 aukso medalius, 6 sidabro bei 9 bronzos ir komandinėje įskaitoje užėmė pirmą vietą. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 14, Panevėžyje ir Alytuje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kai pavasarį pasirodo pirmieji žiedai, taip savaitės pradžioje pasipila pirmieji savaitės laimėjimai žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Ir šis pirmadienis jau laimingas buvo dviems dalyviams, dviem žaidėviams. Vienam dalyviui šiandieną jau pasisekė laimėti 500, kitam 100, bet aš manau, kad čia dar tikrai ne pabaiga. Donatas Montvidas yra šios savaitės atlikėjas, mes pinigų turim, belieka tikėtis, kad ir jūs liksit draugė su mumis ir tuos pinigus pasiimsit. Tai pradėkim nuo to, kad jums reikia išgirsti Donatą Montvidą, skambant jo dainoms registruoti, kai skambinam atsiliepti, o tada jau galėsite džiaugtis ir dalintis paslaptimis, kur tuos pinigus išleisit.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Madonna ruošiasi naujo albumo pristatymui Confessions 2 pasirodys Liepos 3 dieną. Tiesiausias kelias sugrįžti į topo viršūnės, dainuojant su didžiausiamis šių dienų žvaigždėmis. Pirmąją tapo Sabrina Carpenter. Atlikios labai panašios tiek balsais, tiek stiliumi ir koketiškumu scenoje. Tad nenuostabu, kad Madonna norėjo dainuoti su Sabrina. Išgirskit, kaip tai skamba. Etrija Bring Your Love.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.

0: talk about.
1: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambrio baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas.lt
3: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
4: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
5: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras. Kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
6: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
7: Natūralus dvaro kefyras. Raugintas su gyvu kefyro grybu. Išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
8: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien mūsų žaidime jau dvi damos laimėjo pinigų. Lina savo kišenę papildė 100 eurų, Vilijai nuskilo kiek labiau. Jos kišenė papilnėjo net 500.
2: Vilija, jūs ką tik laimėjote 500 eurų?
3: Esu savo, kaip nerealiai, žinokit. Nerealiai, tikrai ne. Žinokit, nuo pernai metų turbūt kokio rugpjūčio. Rugsėjo mes čia vis, žinot, kaip va, kas nuo karto vis pasiklausom jūsų ir pabandom laimę, o čia taip, o geras.
2: Nuotaika turbūt pakilo dabar, ar ne, pirmadienio?
3: Žinokit, kažkas tokio, aš tai verksiu iš laimės. Realiai.
2: Klausykit, Vilijo, tai turite kokių minčių, ką darysit su to laimėjimu?
3: Nu, kadangi čia vaikų atostogos artėja,
2: taip.
3: Tai žinokit, įvairiausių išlaidų čia bus, nes matot ten būrelių pratesimai ir taip toliau, kitiems metams, žinokit, čia vien išlaido. Iki rugsėjo mėnesio, tai čia toks vat.
2: Bet bent kažkurią dalį to laimėjimo skirkit ir kokiam nors savęs palepinimui, ką? Sutarkim, Vilija, gerai?
3: Tikrai, tikrai mielai, žinokite, tikrai.
2: Dabar jau prieš visą Lietuvą prisižadėjote, viskas.
1: Dar kartą sveikinu Viliją, išties smagu ir įspūdinga, kai savaitė prasideda laimėjus 500. Na, o svarbiausias dalykas, ką jums reikia žinoti, kad šios savaitės atlikėjas yra Donatas Montvydas, Donny Montel, galima ir taip išsireikšti. Ir jeigu išgirsite jo dainas mūsų eteryje, tiesiog čiupkite telefonus registruodamiesi į žaidimą, o kai skambinsim, nu būt gerai, kad nepražiopsotumėt to skambučio, nes pavyzdžiui, praėjusią savaitę net du žmonės nepakėlė ragelio ir pinigai buvo nelaimėti. Na, o visą informaciją apie žaidimą rasite rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Dviem iš kruizinio laivo evakuotiems žmonėms nustatytas hantavirusas. Jie Jungtinių Valstijų ir Prancūzijos piliečiai. Priminsiu, kad laive dėl hantaviruso protrūkio mirė 3 žmonės, pora iš Nyderlandų ir Vokietė. Sveikatos institucijos sako, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas. Lietuvoje vizitą tęsia Kirilas Budanovas. Volodymyro Zelenskio dešiniaja ranka įvardyjamas Ukrainos prezidento administracijos vadovas ir buvęs karinės žvalgybos vadas. Suplanuoti jo apsilankymai prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitikimai su gynybos ir saugumo ekspertais. FIBA čempionų lyga laimėjęs Rytas grįžo į Lietuvą. Komanda vakar vakare gausiai buvo pasitikta oro uoste. Šį vakar ją bus galima vėl išvysti. Komandos sutiktuvių šventė sostinės centre prie Baltojo tilto vyks nuo 19 valandos. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu trečią. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, o vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.

Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: ko reikia.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4 tūkstančiams prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
3: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Nauja savaitė ir žinoma nauja savaitės atlikėjas žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Šios savaitės atlikėjas Donatas Montvydas ir jo dainos šiandieną skamba kaip iš gausybės rago. Trečias kartas ir vėl skambėjo dvi dainos, tai reiškia, kad dar vienas jūsų savo kišenę papildys, šį kartą 100 eurų.
2: Alė.
1: Labas, Šarūnai.
2: Labas.
1: Jeigu taip atvirai, ar dažnai jums skambina iš nežinomo numerio?
2: Šiaip retai.
1: O ką siūlo, kai paskambina iš nežinomo numerio?
2: Gal norit įsigyti kokių nors prekių?
1: Aha.
2: Arba tiesiog operatorius.
1: Supratau, o kaip galvojat, kas čia dabar skambina?
2: Galbūt pasiūlysit ką nors nupirkti arba pranešit džiugią žinią.
1: Arba geriau gerą žinią, žinokit, nieko nesiūlau, aš tiesiog noriu jūsų kišenę papildyti 100 eurų. Čia Radio Centras.
2: Ačiū jums, labai puikiai dienos pabaiga planuojama.
1: Jo, planuojama dar vis tiek vidudienis, nu, ne vidudienis, bet dar pietų metas, toks, sakykime, vėlyvųjų. Tai Šarūnai pavalgęs, šiaip papietavęs, viskas gerai?
2: Taip, bet be deserto.
1: O, ką mėgsta desertui?
2: Ledų, žinoma.
1: Tai už tą 100 eurų dabar ledų skubėsit?
2: Manau taip.
1: Kokių?
2: Ai, braškinių. Vaikai mėgsta braškinių arba arbūzinių.
1: Geras, geras. O jūs pats kokius?
2: Ai, man, kaip sakant, neįnoringas. Bele kokių, atsigaivint.
1: Supratau. Tai Šarūnai, atsigaivinkit, pailsėkit, pasidarykit per traukėlę ir valgydamas ledus dar prisiminkit Radio Centrą ir tą saldžią pergalę, tą 100 eurų.
2: Ačiū jums labai. Ačiū jums labai.
1: Žmonės laimėja pinigus Radio Centre, juos leidžia įvairiausiais tikslais, na būna, kad ir išleidžia ledams. Tai šį kartą mes statome ledus. Tai buvo jau trečias, ką tik prasidėjusios žaidimų savaitės laimėtojas, tai sveikinimai dar vienam žmogui. O jeigu tarp tų trijų dar jūsų nėra, tačiau stinga pinigų, priminsiu, kad yra vieta, kur galite pasiskolinti ir tai padaryti visiškai nemokamai. Tik SMS pinigai.lt suteiks jums galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Jeigu, pavyzdžiui, reikia kokių 300, pasiemus 300, gražinsit 300, pasiemus 1000, gražinsit 1000, na tiesiog nėra jokių paslėptų sąlygų, pirmas kreditas nemokamai tik su SMS pinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiaulienos sprandinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
4: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas, Lietuvoje 15 valandų. Nacionalinio stadiono kaina nebeaugs. Tiek valstybės, tiek savivaldybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui Vilniuje nedidės, tikina sostinės meras. Valdas Benkunskas neigia, jog švietimo mokslo ir sporto ministerija siekia derybų dėl mažesnio valstybės finansavimo. Anot mero yra tik peržiūrima koncesijos sutartis, derinamos tam tikros techninės detalės, ministerijos pageidavimai dėl kompleksų operavimo ir tikimas, jog susitarimai bus patvirtinti. Artimiausių metų. O komplekso statybos, pasak Benkunsko, vyksta pagal planą, jas planuojama baigti iki kitų metų pabaigos. Vilti, kad projektas bus įgyvendintas laiku, išreiškė ir premjerė. Pasak Ingos Ruginienės, tai buvo pažadas. Ukrainos vaikų grąžinimo ir reabilitacijos iniciatyvoms Lietuva skirs daugiau nei 10 milijonų eurų. Kaip praneša Užsienio reikalų ministerija, parama bus skirta konkretiems projektams, kurie padės vaikams sugrįžti namo, atsigauti po patirtų traumų ir saugiai integruotis į bendruomenes. Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartines paslaugas, sveikatos apsaugos ministrė teigia, kad tai visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams nereikėtų išnaudoti siekiant politinių dividendų. Pasak Marijos Jakubauskinės, procesas yra visiškai kontroliuojamas. Praėjusią savaitę sveikatos reikalų komitete kilo aršios diskusijos, paaiškėjus, jog sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį šių metų ketvirtį jau suteikė virš sutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, o lėšų joms apmokėti nėra. Jakubauskinė teigia, kad 20 milijonų eurų surasta valstybės ligonių kasoje privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete, likę 20 milijonų eurų bus apmokami iš šio fondo rezervo. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena šiandien minima Lietuvoje. Laisvosios rinkos institutas skelbia, kad mokesčius mokančių fizinių asmenų Lietuvoje šiemet sumažėjo 4%. Dalis jų galėjo pasitraukti į šešėlį ar pakeisti mokestinę rezidenciją. Instituto vertinimu šis pokytis gali būti susijęs su įsigaliojusia mokesčių reforma, įskaitant įvestus skirtingus gyventojų pajamų mokesčio tarifus, pakeista nekilnojamojo turto ar pakelta pelno mokestį. Paspirtukų šalmams masiškai dengstant Seime bręsta pokyčiai. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Nuo metų pradžios paspirtukus nuomojantis verslas privalo savo klientus aprūpinti šalmais, bet per kelis mėnesius keli tūkstančiai jų dingo, buvo nuplėšti ir numesti, sudaužyti arba pavogti. Verslininkai sako, kad dėl nedidelės turto vertės pareigūnai iki teisminių tyrimų nesiima arba jie būna nutraukiami. Todėl Seime gimė iniciatyva atšaukti šią naująją prievolę. Pokyčių siūlantieji sako, kad priėmus pataisas visiems paspirtukininkams liktų pareiga dėvėti apsauginius šalmus, bet jei žmonės turėtų apsirūpinti patys. Nuostolius patiriantis verslas nuo tokios prievolės būtų atleistas.
0: Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkūs, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
3: Labas brangus Radio Centro klausytojai, jeigu neperseniausiai jungiat mus, galbūt dar net negirdėjote, kad šią savaitę žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt mes gaudom, laukiame Donato Montvido dainų. Donatas Montvidas jums gali į kišenę įdėti 100 ar 500, čia priklauso jau kiek, 2 ar 3 jo dainos pailiui nuskambės. Nu, svarbiausia, skambant dainoms registruotis į žaidimą, tam tai reikia turėti telefoną ir siūs žinutę. Visą informaciją rasite rc.lt. Du dalykai svarbiausia, tai būti pilnamečiams, o žinutės kaina yra standartinė pagal jums galiojantį operatoriaus planą, na tiesiog tai nėra padidinto tarifo linija. Tai atsipalaiduojam, mėgojamės visai tokiu, sakyčiau, neblogu oru ir toliau laukime Donato Montvido.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kiekvieną dieną radio centre, galėčiau sakyti, vyksta labai gerų emocijų festivalis. O to priežastis yra žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
2: Padomu, jums keliauja 100 eurų.
3: Fantastika!
4: 100 eurų dedat į kišenę. Smagu,
3: super,
4: kaip jaučiatės.
3: Super, super. Labai džiaugiuosi.
4: Jūs ką tik laimėjot 500 eurų.
5: Oho! Net negirdėjau, kiek dainų šitų, kaip buvo. Geras. Wow.
1: Čia radio centras. Jūs laimit 500.
4: Ne, tik.
1: Nu va. Ką man dabar daryt?
4: Nežinau.
1: Kaip įrodyt dabar?
4: Nežinau.
2: Jums į kišenę pagaliau keliauja 100 eurų.
6: O, malonu, ačiū labai.
1: Į tų gerų emocijų festivalį kviečiu ir jūs. Tam tai reikia likti drauge, gaudyti šios savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas, jas išgirdus užsiregistruot, o kai paskambinsim atsiliept ir padovanot visiems puikias emocijas, o mes jums už tai pinigų.
7: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.

0: autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno, tik 79 centai. Lidl verta.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
7: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT, renginio radijas, radio centras.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
7: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

trečios valandos Top 3. Lygiai prieš 27 metus Kristina Agilera išleido dainą, išpopuliarinusią ją visame pasaulyje. Genie in a Bottle. Merginos norėjo būti kaip ji, dainuoti kaip ji, o vaikinams ji buvo svajonė. Kągi šiai dienai Kristina Agilera yra viena daugiausiai įrašų pardavusių atlikėjų pasaulyje. Etrie jos dainų Top 3.

Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Lietuva dar balandį gavo Jungtinių valstijų pasiūlymą prisijungti. Tarybos sprendimu Lietuva sutiko siųsti iki 40 asmenų grupę, yra pasiryžusi teikti logistinę paramą, leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. O šiandien naftos kaina ūktelėjo maždaug 4% iki $105 už barelį prezidentui Donaldui Trumpui atmetus Irano teiktą pasiūlymą, kaip užbaigti karą. Jis pavadintas nepriimtinu. Iraniečiai reikalavo ne tik ugnies nutraukimo, bet ir reparacijų, pageidavo sąsiaurio kontrolės. Vilniaus centre prie vyriausybės surengtos pratybos, jų metu imituotas sprogimas ir gaisras, vėliau evakuacija ir gelbėjimas. Pratybose dalyvavo ir premjerė, kuri buvo nuvesta į saugią patalpą. Ją lydėjo vadovybės apsaugos tarnyba. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 16 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, o vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių.

0: kam mokėti daugiau.
1: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
2: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
3: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
2: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
2: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Megadieniai sugrįžta. Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
8: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: bundantys su Radio Centru puikiai žino ryto dešimtuko žaidimą, kur per pusę minutės reikia atsakyti į 10 klausimų ir tie atsakymai turi būti iš tos pačios raidės. Atsakai 10 klausimų, laimi 100 eurų. Bet kartais atsakius ir į visus 10 pinigų nelaimi.
1: Vaisius.
2: Paprika. Papaja.
3: Sudurtinis žodis.
2: Pasimatymas.
1: Daržovė.
2: Paprika.
3: Medis.
2: Pušis.
1: Sporto šaka.
2: Padelis.
3: Tautybė.
2: Pakistanietis.
1: Muzikos instrumentas.
2: Pianinas.
3: Ginklas.
2: Pistoletas.
3: Gamtos reiškinys.
2: Puga.
1: Ir automobilio markė.
2: Pežo.
1: Gerai.
3: Klausykit, su laiku jūs puikiai susitvarkėt. Bet taip. Dabar keliaukim prie kito klausimo.
1: Prie vieno, o klausimas buvo antras, sudurtinis žodis.
3: Taip.
1: Jūs sakėt pasimatymas.
2: Taip.
1: Kiek leidžia mano lietuvių kalbos žinios, tai nėra sudurtinis žodis.

0: Žodis. Tai yra pa, tai rasi ir matymas.
1: Pritrūko vieno vienintelio teisingo atsakymo. Pritrūko ir šimtukas būtų nugulęs į mūsų klausytojo Sigito kišenę. Na ką darysi, šį kartą nepasisekė, galbūt rytojus bus sėkmingesnis Sigitui ar kažkam kitam. O tas kažkas kitas galite būti jūs. Tiesiog ryte, įsijunkit gerą rytą nuo pusės septintos, klausykit ar patys dalyvaukit žaidimuose ir pasikurkit gerai dienai. Na, o dabar atėjo metas man jau su jumis atsisveikinti, linkiu visiems geros. Jau po truputėlį pradėjusios vakaroti pirmadienio dienos, jeigu esat vilnietis ir Vilniaus ryto fanas, tai net nebejoju, kad 19 valandą pasimatysime prie Baltojo tilto, nes būtent ten atšvęsime Vilniaus ryto pergalę, o su visais kitais susigirdėsime rytoj po 13 valandos žinių. Tad iki greito.

0: vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
6: Alio, nepamiršai?

0: ямам. Акрополис.
1: Тоні, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefonai.

0: www.teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Siųsti į misiją Hormūzo sąsiaurį iki 40 karių ir civilių sutarė valstybės gynimo taryba. Pritarta, kad jie kartu su sąjungininkais dalyvautų tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje. Be to, Lietuva, atsižvelgdama jungtinių valstybių poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą, praneša prezidentūra. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Naujas sankcijas Rusijos informacinio karo ir vaikų deportacijų bei indoktrinavimo vykdytojams paskelbė Jungtinė karalystė. Sankcijų pakete minimi 85 fiziniai ir juridiniai asmenys, iš kurių du trečdaliai susijęs su įtariamomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimų pastarojo meto pastangas kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Institucijų pratybos surinktos šiandien sostinės centre prie vyriausybės. Jų metu buvo inscenizuotas sprogimas, kilusio gaisro pavojus. Vykstant pratyboms, vyriausybės rūmose buvo ir premjerė Inga Ruginienė. Imitavo sprogimą vadovybės apsaugos tarnybą, ją nuvedė į saugią patalpą. Vyriausybės kanclerio teigimu ateityje planuojama surengti pratybas, kuriuose dalyvautų visi ministrų kabineto nariai. Kaupiančiųjų antroje pakopoje mažėja, o trečioje daugėja. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Lietuvos banko renkama statistika rodo, kad trečios pakopos pensijų fonduose kovo pabaigoje buvo 196 tūkstančiai dalyvių. Tai yra 11 tūkstančių daugiau nei metų pradžioje, o bendra šių fondų turtas perkopė 500 milijardų eurų. Dalis fondų valdytojų sako, kad šiemet trečios pakopos pensijų fonduose pradėjo kaupti daugiau žmonių nei per visus praėjusius metus. Tiesa, ne visi pasitraukusieji iš antros pakopos pinigus nukreipė investavimui ir taupimui, nemaža dalis lėšų išleidžiama vartojimui.
0: Prievolę visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai bei viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, kai kurie Seimo nariai siūlo atidėti pusmečiui. Tokį iniciatyvą premjerė sako palaikanti. Pasak Ingos Ruginienės, taip darbdaviams būtų suteikta laiko pasiruošti direktyvos taikymui. Eurovizijos dainų konkurso šią savaitę vyksiančio vienoje Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai nusprendė nerodyti. Dėl to, kad konkurse dalyvauja Izraelis, vienoje nebus ir minėtų šalių, taip pat Islandijos ir Nyderlandų atlikėjų. Eurovizijos pusfinaliai vyks rytoj ir ketvirtadienį, finalas šeštadienį. O čia sporto naujienos. FIBA čempionų lygoje triumfavę Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą bus iškilmingai pasveikinti sostinėje. Čempionų čempionai Vilnių grįžo vakar vakare, o šiandien sutiktuvių šventė vyks prie Baltojo tilto, ji prasidės 19 valandą. Organizatoriai žada atmosferą, kuri prilygs karščiausioms krepšinio kovoms. Miesto vadovai ragina vilniečius neslėpti savo emocijų ir klubo spalvų. Savo ruoštų savivaldybės įmonė Judu atkreipė dėmesį, kad vakare dėl šventės eismas upės gatve bus ribojamas, todėl vairuotojams derėtų ieškoti apylankų, o vykstant į renginį rinktis viešąjį transportą ar kitus darnius keliavimo būdus. Dar du aukso medalius Europos Kyokušin karate čempionato suaugusiųjų komite rungties varžybose vykusiose Sakartvele iškovojo Lietuvos atstovai. Čempionėmis tapo Brigita Svinkūnaitė svorio kategorijoje iki 50 kg ir Brigita Gustaitytė svorio kategorijoje virš 65 kg. 23 Svinkūnaitė Europos pirmenybėse triumfavo jau penktą kartą. Iš viso Batumyje vykusiame Europos suaugusiųjų ir jaunių iki 18 metų čempionate Lietuvos karatistai iškovojo 22 prizinės vietas, 7 aukso medalius, 6 sidabro bei 9 bronzos. Ir komandinėje įskaitoje užėmė pirmą vietą. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkūs, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Oho, ho, kelios minutės po ketvirtos valandos tik, o mes jau turime mūsų žaidime 3 laimėtojus. Vilija pasiėmė 500, Lina 100 ir Šarūnas dar 100. Visi 700 eurų pas jūs iškeliavo ir kas svarbiausia, tai dar ne pabaiga. Mes žaidžiame ir toliau iki pat 6 valandos. Stipriai pradėjome pirmadienį, tikiuosi, kad oras jūs džiugina, tikrasis pavasaris jau pas mus atėjo, beliko savo į kišenę pasidėti papildomų pinigų, kad gyvenimas sužaižaruotų nuostabiausiomis spalvomis. Tai to jums ir linkiu, priminsiu, šią savaitę pinigus neša Donatas Montvydas.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?

0: skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Na dabar tikrai, jeigu turite keliasdešimt tūkstančių eurų laisvų, aš jums pasiūlysiu labai gerą variantą. Prabangos mėgėjams legendinis Rytų Ekspresas pristato naujo traukinio maršrutą Italijoje La Dolce Vita Orient Express. Tai 5 dienų žiedinis maršrutas, startuojantis Romoje, stojantis kitose 4 žavingose Italijos vietose ir grįžtantis ten, iš kur ir išriedėjo. Pirmieji keliautojai naujojų maršrutų pajudės jau netrukus, gegužės 21 dieną traukinys iš sostinės pajuda prieš vidurdienį vakarop sustojo Venecijoje, kur keleiviai gali pasimėgauti vakariniu miestu ant vandens ir tęsti kelionę į kitą grožių garsėjantį miestą Matera. Kitos stotelės žavingame Sicilijos Taurminos miestelėje bei sostinėje Palerme. Labai įdomu, kaip traukinys pasiekė salą, turbūt yra ir keltas kažkoks. O tuomet vėl sugrįžimas į Romą, visa kelionė žinoma kupina prabangos, kiekvienas vagonas įrengtas lyg atskiras 5 žvaigždučių viešbutis. Na, o dabar spėkite, kiek galėtų kainuoti tokia 5 dienų kelionė? Aišku, su nakvynėmis Mišleno žvaigždžių vertu maistu 15 760 eurų asmeniui. O jeigu keliaujate dviese, na, tai skaičiuokite patys. Įdomu, ar šitas traukinys, kaip ir visi kiti Italijos traukiniai, irgi visur

0: Afrika. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, blokadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
3: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8.31. Dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija. Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

kol aš čia maigau visokius mygtukus, kad galėčiau pranešti vienam iš jūsų džiugę žinę, noriu jums priminti, kad jūs irgi galite pamaigyti mygtukus ir atsiųsti mums balso pranešimą. Mūsų programėlėje radijas.lt galite tai padaryti arba tiesiog per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662-86288. Pasižiūrėjau aš į kalendorių, matau, kad yra pirmadienis, gegužės 11 diena ir dabar, klausykit, yra pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Tai yra pagarbos mums visiems diena, su kuo aš jūs ir sveikinu, galite perduoti linkėjimus kam nors, arba kad ir pasveikinti su šita švente. Taip pat vardadienius švenčia šiandien Miglė ir Pilypas. Jeigu tokių pažįstat, tai pasiūskit jiems kokią gražią balsą.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Lietuva dar balandį gavo Jungtinių valstijų pasiūlymą prisijungti. Tarybos sprendimu Lietuva sutiko siųsti iki 40 asmenų grupę ir yra pasiryžusi teikti logistinę paramą leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša apie gripo sezono pabaigą. Sergamumas pastarąją savaitę buvo mažesnis nei pernai tuo pat metu. Mirties nuo gripo ar COVID atvejų nefiksuota. Darželyje Panevėžio rajone užsidegus elektros skydiniai šią popietę evakuoti 78 vaikai ir darbuotojai. Įvykio metu nieks nenukentėjo. Gaisrą pasinaudoja gesintuvais užgesino darželio darbuotojai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau penktą.
1: Po žinių metas orams, o orus pristato tik kurį lavaltį apsaugos ir apdailos priemonės medinių fasadų bei terasų grožiui. Jeigu šiandien savo terasoje galėjote mėgauti saulutę, tai rytoj ir poryt turbūt taip nebebus, nes ateinančią naktį daug kur ypač vakarų Lietuvoje palis. Gali būti ir gūsingas vėjas, temperatūra apie 8 laipsnius šilumos, dieną irgi daug kur trumpi lietus, vėjas šiek tiek nurims, temperatūra pakankamai šilta, apie 18 laipsnių šilumos, prie jūros vėsiau apie 13, na, trečiadienį dar atvės ir irgi mums žada lietų, o paskui ir vėl saulutė sugrįš. Tai tos terasos tampa vis labiau aktualios. Tikrai dabar pats laikas atnaujinti medinio namo fasadą bei terasą ir mėgautis laisvalaikiu savo jaukiame kieme. Populiarusis Tikurila terasų aliejus, Valti plus Terrace Oil užtikrins medienos apsaugą iki 5 metų. O natūralų medienos raštą išryškinanti dažyvę Valti plus Complete apsaugos fasadą ar tvorą net iki 12 metų. Be to, šie gaminiai tinka ir termiškai apdorotai medienai. Tikurila Valti apsaugos ir apdailos priemonės medinių fasadų bei terasų grožiui. Puoškite savo terasą, kad ten būtų labai malonu leisti ateinančias šiltas dienas ir vakarus.

0: vaizdą. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
4: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
5: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
6: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Krikštė.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Prieš kurį laiką skambėjo 2 iš eilės Donato Montvido dainos. Kaip žinia, šią savaitę būtent jis jums neša pinigus. Dabar beliko vienam iš jūsų paskambinti ir nudžiuginti. Na, o Kamilė turi tik atsiliepti. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ar su Kamilė kalbu?
2: Taip.
1: Man čia paukštelis pačiulbėjo, kad jūs skambučio laukiat.
2: Laukiau.
1: O kokiogi skambučio?

0: Nu, tikriausiai iš radio centro.
1: Taip, Kamilė Simona iš radio centro. Kur aš jūs pagavau, ką veikat?
0: Bedirbant iš tikrųjų, tai net taip nustebau, nes jau ilgą laiką laukiu skambučio, bet kažkaip vis nesisekė, o šiandien matau, kad pagavau laimę.
1: Na taip, laimę pagavot, Kamilė, aš jums iš karto ir pasakysiu, kad skambėjo dvi iš eilės Donato Montvido dainos, tai reiškia, kad jum į kišenę jau skrenda, jau pakeliui visas 100 eurų.
0: Ačiū labai, labai malonu.
1: Tai koks kitas jausmas, sakot, ilgai žaidžiat ir pagaliau?
0: Šiaip, iš tikrųjų, nu, netikėtai, sako, bet laiminga, iš tikrųjų, labai netgi, sakyčiau, prieš artėjantį gimtadienį labai gera dovana bus.
1: Labai gerai, kada kitas jūsų gimtadienis?
0: Ketvirtadienį.
1: Iš ankstiniai mano sveikinimai, tuomet jums keliauja, jeigu žaidžiat darbe, tai sakykit, ar visas kolektyvas žaidžia, kaip kad pas mus būna, ar jūs viena?
0: Šiaip dažniausiai, kad viena žaidžia, bet kartu po kartu ir kolegė prisijungia.
1: Nu tai dabar turės geresnę gal motivaciją, kad jau jums pavyko.
0: Tikrai taip.
1: Ar tas 100 ir keliaus savo dovanai kažkokiai, ar kažkokiam kitam tikslui?
0: Tikriausiai gal labiau sunelį palepinsiu.
1: Savo gimtadienio progą, taip?
0: Taip.
1: Eikit, Kamilė, aš jums linkiu, kad bent jau dalis to 100 kažkaip ir jum nugulto. Gal kokį tortą skanesnį, pavyzdžiui, savo nusipirksit.
0: Nu, tikrai taip. Ką nors sugalvosim.
1: Tai dar kartelį sveikinu jūs ir su laimėjimu, ir su artėjančiu gimtadieniu, ir tikiuosi, kad šitą savaitę jums ir toliau puikiai klostysis.
0: Dėkui labai, visą sėkmės.
1: Ate. Va, tai pakankamai ramiai reagavo Kamilė, atrodo, kad buvo pasiruošusi, galbūt netgi kada ir svarstė. Ką sakys, kai jai paskambinsim, labai džiugu, kad artėja jos gimtadienis, štai ir proga yra laimėti pinigų. Jau nekartą sakiau, kad jie dažnai keliauja pas tuos, kas žino, kaip juos išleis, arba turi, kaip juos išleisti, tai ir jūs pagalvokite, kur leistumėt laimėtus pinigus. Na, o jeigu laukti savo eilės, kada pagaliau pas jūs atkeliaus fortuna, jūs negalite, tai visuomet žinote, kur tikrai jums pagelbės. Pirmasis kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200, pasiema 1000, gražina 1000. Jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Ta.

0: tinklo. Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Alio, nepamiršai?

0: ЛТ. Я вам Акрополіс.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Teikti konsultacijų dėl to, kaip kovoti su įskrendančiais dronais į Lietuvą, bus kviečiami specialistai iš Ukrainos. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu šis klausimas aptartas susitikime su Ukrainos prezidento administracijos vadovu Kirilo Budanovu. Anot ministro Budanovas išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Pasak Kauno, su Ukrainos pareigūnu taip pat kalbėta, kaip paskatinti spartesnį Ukrainos gynybos pramonės ateimą į Lietuvą. Ukrainos vaikų gražinimo ir reabilitacijos iniciatyvoms Lietuva skirs daugiau nei 10 milijonų eurų. Kaip praneša Užsienio reikalų ministerija, parama bus skirta konkretiems projektams, kurie padės vaikams sugrįžti namo, atsigauti po patirtų traumų ir saugiai integruotis į bendruomenes. Užsidegus elektros skydiniai darželyje Panevėžio rajone Ramygaloje šiandien teko evakuoti 58 vaikus ir 20 darbuotojų. Jie įvykio metu nenukentėjo. Ugniagesių teigimo gaisro metu išdegė elektros paskirstimo skydelis įrengtas nedidelėje atskiroje patalpoje. Pasak darželio direktorės, ugdymas buvo organizuojamas lauke, vaikai tik grįžo į patalpas pavalgyti, o rytoj įstaiga dirbs normaliu ritmu. Gripo sezono šalyje pabaigą skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis praėjusią savaitę bendras sergamumo gripų, ūminėmis viršutinio kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 rodiklis buvo mažesnis nei pernai tuo pačiu metu. Iš viso šį sezoną nuo gripo mirė 86 asmenys, nuo COVID-19 47. Meteorologai paskelbė pavojingų reiškinių perspėjimą pietryčių Baltijai ir Kuršių Marioms. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Jie sako, kad nuo šiandienos vidurdienio iki rytojus 4 valandos ryto pietryčių vėjo gūsiai gali siekti 15-17 metrų per sekundę. Prognozuojama vidutinė audra. Dėl šios priežasties uoste gali būti ribojama laivų krova. Žvejams ir dirbantiesiems uoste parekomenduota įvertinti galimus nepatogumus. Esant tokiam orui, paprastai rekomenduojama išnešti iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinti. Taip pat automobilių geriau nestatyti po medžiais.
0: FIBA čempionų lygoje triumfavę Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą bus iškilmingai pasveikinti sostinėje. Sutiktuvių šventė prie Baltojo tilto prasidės 19 valandą. Organizatoriai žada atmosferą, kuri prilygs karščiausiams krepšinio kovoms. Miesto vadovai ragina vilniečius neslėpti savo emocijų ir klubo spalvų. Savo ruoštų savivaldybės įmonė Judu atkreipė dėmesį, kad vakare dėl šventės eismas upės gatve bus ribojamas ir kviečia vykstantį renginį rinktis viešai transportą ar kitus darnius keliavimo būdus. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkūs, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 5 valandos, oficiali darbo dienos pabaiga, bet mes dar visą valandą žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Neįtikėtina, pas jūs jau šiandien iškeliavo 800 eurų ir tikrai dar yra galimybė Donatui Montvidui užsukti, padainuoti ir dar šiek tiek daugiau pinigų jums nusiųsti. Kaip visuomet, jeigu nuskamba 2 iš eilės jo dainos, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai visus 500.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: tuoj pat Klinik DPC norės padovanoti jums dovanų, o tos dovanos nukeliaus tam, kas įdėmiai klausys laiko mašinos ir žinos, į kuriuos metus Paulina mus nukels šiandien.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Nuo 2001 praėjo 25 metai. Įdomu, ar didžiąją dalį dainų tuo metu grojusių radio centre mes dar prisimenam, ar dar kartais šia jos sugroja. Laiko mašina mums primins dainės įkopusias į 20 metų savaitės LT Top 20 viršūnė 2001. Trečioje vietoje turim grupę Mango su daina, kuri retkarčiais dar mūsų išskirtinėme savaitgalio grojaraštyje sugroja. Du pavasarį. Tais laikais buvo labai populiaru dainuoti apie spalvotus miestus, tad antroje vietoje delfinai sudaina geltonas miestas.
3: Kas rytą aš renku šukę nuo laimės, nuo juoko.
2: Ir savaitės lyderė, bei populiariausia lietuviška daina tapo Skam hitas You Got Style. Su šiuo kūriniu grupe tą metą atstovavo Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse.
1: Radio centro laikas.

0: Radio Centro laiko mašina. Žaidimą mūsų pristato Klinik DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje, internete klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsina turi savo istoriją. Aš jau sakiau, jums tai reikės pasakyti, į kuriuos metus mes keliavome su Paulina ir 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis jūsų. Jį galėsite panaudoti visoms odontologiniams paslaugoms. O jeigu dar nežinote, mūsų numeris yra 06-628-6288. Dabar man paskambinkite ir pasakykite, į kuriuos metus mus ką tik buvo nukėlusi Paulina. Alo, labas vakaras. Alo, alo.
1: Alo.
0: Su kuo kalbu?
1: Su Inga.
0: Inga, ar girdėjot, taip, kur mes keliavom su Paulina?
1: Nu, kaip supratau, 2001.
0: Viskas teisingai, tikrai 2001 keliavom, prizas keliauja jums, bet aš dabar turiu išsiklausinėti, kaipgi jūsų tą dantų situaciją.
1: Patenkinama.
0: Patenkinama? O kodėl nelabai labai gera? Kas ten trukdo jai tokiai būti?
1: Tai žinau, tai higienų, tai...
0: Tai to, tai ano. Supratau.
1: Taip.
0: Tai gerai, tai tie 40 eurų tikrai ras, kur ten pasitarnauti jums, aš supratau.
1: Taip? Taip.
0: Labai gerai. Tai linkiu jums geros šypsenos šiandien ir visą ateinančią savaitę. Tikiuosi, kad nuotaiką šiek tiek praskaidrinau.
1: Taip, ačiū.
0: Iki.
1: Iki.
0: Matot, va taip paprastai galima pasiimti puikų prizą. Visą šią savaitę žaisime šitą žaidimą, įsijunkite radio centrą ir rytoj, ir poryt, ir gal jūsų šypsena galės šiek tiek pagražėti. Na, o tikriausiai žinote patys šitas situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų krašteliais, kai juokiantis ranka patikyla prie lūpų, kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau. Ir vis galvojate, na, gal kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Atėjo laikas šypsotis nevaržomai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog pasakykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau internete klinikdpc.lt.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
3: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
7: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
8: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
11: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
10: Bet man reikia draudimo.
11: Taip, va, pakaitinis.
12: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Toks mano ritualas yra atėjus į darbą perklausyti visų jau buvusių laimėtojų įrašus. Būna labai labai smagu, iš karto gerai nuteikia. Tai kadangi šiandien jų buvo net 4 viso, buvo ir Vilija, kuri pasiėmė 500, paskui Vitalijus bendravo su Lina, kuriai nukeliavo 100, Šarūnui irgi 100 ir galiausiai aš Kamilijai į kišenę irgi 100 įdėjau. Paklausiau visų, o Šarūnas buvo pakankamai originalus.
2: Noriu jūsų kišenę papildyti 100 eurų. Čia Radio Centras.
3: Ačiū jums labai, puikiai. Dienos pabaiga planuojama.
2: Jo, planuojama dar vis tiek vidudienis. Nu, ne vidudienis, bet dar pietų metas, toks, sakykim, vėlyvųjų. Tai Šarūnai pavalgęs, šiaip papietavęs, viskas gerai?
3: Taip, bet be deserto.
2: O, ką mėgsta desertui?
3: Ledų, žinoma.
2: Tai už tą 100 eurų dabar ledų skubėsit?
3: Manau taip.
2: Kokių?
3: Ai, braškinių. Vaikai mėgsta braškinių arba arbūzinių.
1: Įsivaizduojat, kiek ledų gautųsi už 100 eurų. Ir svarbiausia, jis įvardijo tokius bent jau man pakankamai retus skonius. Gerai, braškiniai ledai tikrai gan populiarūs. Čia tik tai aš jų nelabai mėgstu, nes vaikystėje apsinuodijau ir iki šiol nelabai galiu valgyti. O arbūziniai kažkas tokio, ką gal visai šiandien ir vertėtų paragauti. O jeigu ir jūs norite ledų už 100, o gal už visus 500, jums tereikia šią savaitę medžioti Donato Montvido dainas, kai jos skambas jūs tiesamas žinutė mūsų numeriu 0662-86288 su skaičiumi 3 savo vardu. Na ir tikėtis, kad būtent jums išpulsta sėkmė ir galėsit prisivalgyti ledų.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Nuo pareigų nušalinta šį ryt Kupiškio rajone girtas vairavęs Panevėžio prokuroras. Arvydas Gramba įputė 90 promilės, pradėtas tarnybinis patikrinimas. Vyras įtariamas pasikėsinimu nušauti Donaldą Trumpą per Baltųjų rūmų vakarienę balandį kalties nepripažįsta. 31 Kaulas Alenas mestus kaltinimus neigia. Darželyje Panevėžio rajone užsidegus elektros skydiniai šią popietę evakuoti 78 vaikai ir darbuotojai. Įvykio metu nieks nenukentėjo. Gaisra pasinaudoja gesintuvais, užgesino darželio darbuotojai. Ugdymas rytoj vyks kaip įprasta. O Vilniaus centre prie vyriausybės surengtos pratybos, jų metu imituotas sprogimas ir gaisras, vėliau evakuacija ir gelbėjimas. Pratybose dalyvavo ir premjerė, kuri buvo nuvesta į saugią patalpą. Ją lydėjo vadovybės apsaugos tarnyba. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 6. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.

0: muzikiniai filmai dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmam.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
6: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite Būs.com jau dabar.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią

0: 888 arba bigbank.lt. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

Labai džiugina saulė. Jeigu jums ji irgi taip kaip ir man kelia nuotaiką, tai ta gera nuotaika galima dalintis ir su visais Radio Centro klausytojais. Tiesiog per Viberį arba WhatsApp atsiųskit kokį palinkėjimą. Galima kažkam konkrečiam ir su proga, o galima visiems Radio Centro klausytojams ir visiškai be jokios progos. Tiesiog galima palinkėti geros dienos, geros savaitės, gerų orų, ko tik panorėsit. Žinote, įrašykite savo balsu ir atsiųskite mūsų numeriu 06 6 6 2 8 6 2 8 8. Na, o jeigu dar nesinaudojate programėlę radijas.lt, pats laikas, ten irgi galima patogiai atsiųsti balsutę. Tai buvo pirmoji gera naujiena, na, o dabar metas antrajai. Ar jau girdėjote, kad Lietuvoje pagaliau turime banką, kuris moka klientams tiesiog už tai, kad jie naudojasi savo pinigais sąskaitoje? Taip, išgirdote teisingai, bankas Big Bank moka savo klientams 2% kintamų metinių palūkanų už einamosios banko sąskaitos likutį. O geriausia, kad ši sąskaita yra visiškai nemokama, jai netaikomi jokie mėnesiniai administravimo ar plano mokesčiai. Taip pat nemokamai gaunate ir galite kasdien naudotis labai gražia debeto kortele. Ja ir pristatys jums paštu nemokamai. Dar nemokamai galėsite išsigryninti net iki 1,5 tūkstančio eurų per mėnesį ir tai tik dalis privalumų. Griebkite savo nemokamą sąskaitą ir kortelę Big Bank.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos, o lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
3: Big Bank ką?
2: Moka savo klientams.
3: Big Bank moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt
5: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
6: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
7: Alio, nepamiršai?

0: 7bet.lt. Jamam Akropolis. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 18 valandų. Nacionalinio stadiono kaina nebeaugs. Tiek valstybės, tiek savivaldybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui Vilniuje nedidės, tikina sostinės meras. Valdas Benkunskas neigia, jog švietimo mokslo ir sporto ministerija siekia derybų dėl mažesnio valstybės finansavimo. Anot mero yra tik peržiūrima koncesijos sutartis, derinamos tam tikros techninės detalės, ministerijos pageidavimai dėl komplekso operavimo ir tikimasi, jog susitarimai bus patvirtinti artimiausių metų. O komplekso statybos, pasak Benkunsko, vyksta pagal planą, jas planuojama baigti iki kitų metų pabaigos. Viltį, kad projektas bus įgyvendintas laiku, išreiškė ir premjerė. Pasakingos Ruginienės, tai buvo pažadas. Institucijų pratybos surinkto šiandien sostinės centre prie vyriausybės jų metu buvo inscenizuotas sprogimas, kilusio gaisro pavojus. Vykstant pratyboms, vyriausybės rūmose buvo ir premjerė Inga Ruginienė. Imitavus sprogimą, vadovybės apsaugos tarnyba ją nuvedė į saugią patalpą. Vyriausybės kanclerio teigimu ateityje planuojama surengti pratybas, kuriuose dalyvautų visi ministrų kabineto nariai. Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministrė teigia, kad tai visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams nereikėtų išnaudoti siekiant politinių dividendų. Pasak Marijos Jakubauskinės, procesas yra visiškai kontroliuojamas. Praėjusią savaitę sveikatos reikalų komitete kilo aršios diskusijos, paaiškėjus, jog sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį šių metų ketvirtį jau suteikė virš sutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, o lėšų joms apmokėti nėra. Jakubauskinė teigia, kad 20 milijonų eurų surasta valstybinėje ligonių kasoje privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete, likę 20 milijonų eurų bus apmokami iš šio fondo rezervo. Bandymo nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą per Baltųjų rūmų spaudos pokylį vykusį praėjusį mėnesį kaltinamas Kalifornijos gyventojas savo kaltės nepripažįsta. Savo poziciją 31-erių Kaulas Alenas pareiškė pasirodęs federalinėme apygardos teisme Vašingtone. Architektūrinių erdvių festivalis Open House artimiausią savaitgalį vyks Vilniuje. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Šis festivalis jau tapęs įprastu norintiesiems geriau pažinti sostinę, juolab jo metu duris atveria ir tie pastatai, į kuriuos paprastą dieną net neįeisi, ar tie, kurie tiesiog rečiau lankomi. Šiemet lankytojų lauk 70 objektų. Tarp tokių Lietuvos banko būstinė, antroji Vilniaus elektrinė, Olandų gatvės laidojimo rūmai, Antakalnio troleibusų parkas, bendrojo pagalbos centro būstinė ar psichiatrijos ligoninė naujojoje Vilniuje. Nemokamas ekskursijas ves gidai savanoriai. Ne tik lietuvių, bet ir anglų, ukrainiečių bei gestų kalbomis.
0: Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkūs, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos, tai reiškia, kad jau tikrai galima atsipalaiduoti, visi darbai baigti, pirmadienis irgi pasibaigė ir tuo pačiu baigėsi žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šiandien jis į eterį sugrįš, kaip visuomet rytoj, kelios minutės po 10. Eglė su jumis pasisveikins ir praneš, kad šią savaitę mūsų savaitės atlikėjas yra Donatas Montvydas. Rytoj bus lygiai tas pats. Na, o mes taip pat prisiminsime, kaipgi šiandien jums sekėsi žaidime. Iš karto galiu pasakyti, kad pas jūs šiandien iškeliavo visi 800 eurų, įsivaizduojat. Paskui išsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną, toks įdomus duetas, Madonna, kartu su Sabrina Carpenter mūsų laukia. Na ir pabaigai, kaip visada, turėsiu jums smagę

0: Na ir pirmadienis šiandien buvo mūsų žaidime, pradėsiu nuo galo. Aš bendravau su Kamilė, ją į kišenį įdėjau 100, prieš tai buvo Šarūnas, irgi 100 jam nukeliavo Lina. Irgi su 100 ir ryte Vilija pasiėmė 500. Vilija, jūs ką tik laimėjote 500 eurų?
1: Esu savo, kas nerealiai, žinokit. Nerealiai, tikrai ne. Žinokit, nuo pernai metų turbūt kokio rugpjūčio. Rugsėjo mes čia vis, žinot, taip vat, kas nuo karto vis pasiklausom jūsų ir pabandom laimę. O čia taip, o geras.
0: Nuotaika turbūt pakilo dabar, ar ne, pirmadienio?
1: Žinokit. Kažkas tokio. Aš tai verksiu iš laimės. Realiai.
0: Klausykit, Vilija, tai turite kokių minčių? Ką darysit su to laimėjimu?
1: Nu, kadangi čia vaikų atostogos artėja.
0: Taip.
1: Tai žinokit, įvairiausių išlaidų čia bus, nes matot ten būrelių pratesimą ir taip toliau. Kitiems metams, žinokit, čia vien išlaido. Iki rugsėjo mėnesio, tai čia toks vat.
0: Bet bent kažkurią dalį to laimėjimo skirkit ir kokiam nors savęs palepinimui. Ką? Mielai, Vilija, gerai?
1: Tikrai, tikrai mielai, žinokite, tikrai.
0: Dabar jau prieš visą Lietuvą prisižadėjote, viskas. Vilija ir beveik apsiverkė ir prieš visą Lietuvą pasižadėjo. Irgi linkiu Vilijai išleisti bent dalį pinigų kažkokiam savęs palepinimui, kažkam maloniam sau. Na, o jūs, jeigu norite irgi va tai va pasilepinti, jau rytoj nuo 10 įsijunkite radio centrą, vėl žaisime mūsų žaidimą, kaip ir kiekvieną darbo dieną, nuo 10 iki 6 vakaro. O jeigu dabar klausote ir visiškai nežinote, apie ką kalbu, tai galite jau dabar nukeliauti į rc.lt. Ten visos mūsų žaidimo taisyklės.

0: Hobby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radio centras.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida net 4000 prekių su kodu pirmadienis, perkant bent už 29 eurus. Tik vieną dieną ir tik internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
5: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Madonna ruošiasi naujo albumo pristatymui Confessions 2 pasirodys Liepos 3 dieną. Tiesiausias kelias sugrįžti į topo viršūnės, dainuojant su didžiausiomis šių dienų žvaigždėmis. Pirmąją tapo Sabrina Carpenter, atlikios labai panašios tiek balsais, tiek stiliumi ir koketiškumu scenoje. Tad nenuostabu, kad Madonna norėjo dainuoti su Sabrina. Išgirskit, kaip tai skamba. Etrija Bring Your Love.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Po susitikimo Vilniuje su Kirilu Budanovu, Ukrainos prezidento administracijos vadovu, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva remia ir toliau rems Ukrainą visose srityse, teiks politinę, karinę, finansinę paramą bei humanitarinę pagalbą. Nausėda pabrėžia būtinybę stiprinti bendradarbiavimą su Ukraina oro gynybos srityje ir plėtojant gynybos pramonę. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Pasak ekspertų, toks mūsų šalies sprendimas amerikiečiams siunčia signalą, kad Lietuva aktyvi ir patikima partnerė. FIBA čempionų lygą laimėjęs Rytas grįžo į Lietuvą. Komanda vakar vakare gausiai buvo pasitikta oro uoste. Šį vakar ją bus galima vėl išvysti. Komandos sutiktuvių šventė sostinės centre prie Baltojo tilto prasidės netrukus 19 valandą. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsambiau 7. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai sustiprės vėjas. Naktį bus nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos.
1: Saugok save.
2: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: это.
1: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys tal produkt 139 €. Mokyveži.
5: Mame mi momo
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirti.

0: slėnyje ir rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
2: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
1: – smspinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
3: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.

0: atvykėlio apdovanojimas.
1: Šitoje rubrikoje dažnai turime istorijas apie azijietiškas santokas, o pastaruoju metu padažnėjo ir dirbtinio intelekto istorija. Tai įsivaizduokit, Pietų Afrika norėjusi tapti inovacijų lyderę, atšaukė dirbtinio intelekto politiką, bent jau kol kas, po to, kai paaiškėjo, kad turinį įstatymų projektui parašė dirbtinis intelektas. Gal tai ir nebūtų labai blogai, jeigu kas nors būtų mokėjęs tą turinį protingai suredaguoti. Tačiau taip nenutiko ir niekas nepastebėjo, kad dirbtinis intelektas naudojosi išgalvotais šaltiniais. Paaiškėjo, kad mažiausiai 6 citatos buvo intelekto haliucinacijos, taip vadinamos, minint žurnalų straipsnius, kurių nėra, kurie neegzistuoja. Štai tokia istorija. Aš visada jums sakau, dirbtinis intelektas yra puikus įrankis, bet labai prašau, palikit sau tokią paskutinio sprendimo laisvę ir atsakomybę. Vis tik reikia patikrinti, ką jis ten surašo, ypatingai jeigu ruošiat kokį dokumentą. Na, o šiaip konsultuoti su juo, bendrauti arba prašyti padėti, kažką sužinoti, išmokti yra labai labai naudinga. Pirmadienis baigtas, susigirdėsime mes rytoj, kelios minutės po 4, na, o šiandien jums, kaip visuomet, palinkėsiu jaukaus, gražaus.

0: tortas su 699 trim žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Svedbank.lt.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Didžiulį

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
3: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Siūsti misiją Hormūzo sąsiauryje iki 40 karių ir civilių sutarė valstybės gynimo taryba. Pritarta, kad jie kartu su sąjungininkais dalyvautų tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje. Bet o Lietuva, atsižvelgdama į jungtinių valstybių poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą, praneša prezidentūra. Galutinis sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Sankcijas 23 valstybinėms institucijoms ir pareigūnams atsakingiams už Rusijos sistemingą neteisėtą ukrainiečių vaikų deportaciją šiandien įvedė Europos Sąjunga. Apskaičiuota, kad nuo Maskvos agresijos prieš Ukrainą pradžios Rusija deportavo ir per prievartą perkelė beveik 20,5 tūkstančių ukrainiečių vaikų. Užsidegus elektros skydinį darželyje Panevėžio rajone Ramygaloje šiandien teko evakuoti 58 vaikus ir 20 darbuotojų. Jie įvykio metu nenukentėjo. Ugniagesių teigimu gaisro metu išdegė elektros paskirstimo skydelis įrengtas nedidelėje atskiroje patalpoje. Pasak darželio direktorės, ugdymas šiandien buvo organizuojamas lauke, vaikai tik grįžo į patalpas pavalgyti, o rytoj įstaiga jau dirbs normaliu ritmu. Gripo sezono šalyje pabaigą skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis praėjusią savaitę bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-u rodiklis buvo mažesnis nei pernai tuo pačiu metu. Iš viso šį sezoną nuo gripo mirė 86 asmenys, nuo COVID-u 47. Kanų kino festivalis prasidės rytoj. Išsameu Emilis Lingė.
1: Šiemet jis jau 79-asis ir vyks 10 dienų. Festivalio žiūri, kuris skirs 26-ųjų auksinę palmę šakelę, vadovaus Pietų Korėjos kino kūrėjas Pak Čianvukas. Jis tarptautinį pripažinimą yra pelnęs filmu Senis, kuris 2004-aisiais Kanuose laimėjo didįjį prizą. Apskritai per beveik dvi festivalio savaitės bus parodyta visa eilė pasaulinių premjerų. Į Kanus atvyks ryškiausios ekranų žvaigždės, vyks vakarėliai su raudonais kilimais ir bus demonstruojamos mados. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos.
0: Eurovizijos dainų konkurso šią savaitę vyksiančio vienoje Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai nusprendė nerodyti. Dėl to, kad konkursą dalyvauja Izraelis, vienoje nebus ir minėtų šalių, taip pat Islandijos ir Nyderlandų atlikėjų. Eurovizijos pusfinaliai vyks rytoj ir ketvirtadienį, finalas šeštadienį. FIBA čempionų lygoje triumfavusių Vilniaus ryto krepšininkų iškilmingos pagerbtuvės šiuo metu prasideda sostinėje prie Baltojo tilto. Organizatoriai žadėjo atmosferą, kuri prilygs karščiausioms krepšinio kovoms. Miesto vadovai ragino vilniečius neslėpti savo emocijų ir klubo spalvų. Lietus daugiausia trumpi, vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 18, vakariniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

0: Afrika. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET – didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.

0: Африка.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą?
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.

0: Afrika. Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, biletai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Emilis Lingė, labas vakaras. Valstybės gynimo taryba pritarė, kad Lietuva prisidėtų prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje. Mūsų šalis dar balandį gavo Jungtinių valstijų pasiūlymą prisijungti. Tarybos sprendimu Lietuva sutiko siųsti iki 40 asmenų grupę, yra pasiryžusi teikti logistinę paramą, leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Vilniuje apsilankė Kirilas Budanovas. Volodymyro Zelenskio dešiniaja ranka įvardyjamas Ukrainos prezidento administracijos vadovas ir buvęs karinės žvalgybos vadas. Jis viešėjo prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitiko su gynybos ir saugumo ekspertais. Tuo tarpu krašto apsaugos ministerijos atstovai sako, kad Lietuva kviesis Ukrainos ekspertus konsultacijoms dėl įskrendančių dronų. Jų teigimu, Ukraina yra sukaupusi vertingos patirties. Vilniaus centre prie vyriausybės surengtos pratybos, jų metu imituotas sprogimas ir gaisras, vėliau evakuacija ir gelbėjimas. Pratybose dalyvavo ir premjerė, kuri buvo nuvesta į saugią patalpą, ją lydėjo vadovybės apsaugos tarnyba. Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Laisvosios rinkos institutas akcentuoja mokesčių mokėtojų svarbą, atkreipia dėmesį, kad per metus keliais procentai šalyje jų sumažėjo ir tai gali būti susiję su netinkamais sprendimais įgyvendinant mokesčių reformą. Per parą degalai šiek tiek atpigo, dizelinas beveik 1,5%, vidutiniškai jo litras ryte pardavinėtas už 1,95 €, benzinas pigo beveik 1%, už litrą vidutiniškai prašyta 1,78 €. Dujų litras kainavo vidutiniškai 90 € ir per parą kaina iš esmės nesikeitė. Nuo pareigų nušalinta šįryt Kupiškio rajone girtas vairavęs Panevėžio prokuroras. Arvydas Gramba įputė 0,9 promilės. Pradėtas tarnybinės patikrinimas. Darželyje Panevėžio rajone užsidegus elektros skydiniai šią popietę evakuoti 78 vaikai ir darbuotojai. Įvykio metu nieks nenukentėjo. Gaisra pasinaudoja gesintuvais, užgesino darželio darbuotojai. Ugdymas ten rytoj vyks kaip įprasta. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša apie gripo sezono pabaigą. Sergamumas pastarąją savaitę buvo mažesnis nei pernai tuo pat metu. Mirties nuo gripo ar COVID-o atveju nefiksuota. Beveik 300 žmonių, keleivių ir įgulos narių buvo evakuoti iš Turkish Airlines lėktuvo skridusio į Nepalą. Užsidegė sostinėje Katmandu besileidžiančio orlaivio važiuoklė. Nusileidimo metu buvo matoma ugnis, kas įvyko tyrimą. Nukentėjusių jų nėra. Žmonės evakuoti pripučiamais trapais. Dviem iš kruizinio laivo evakuotiems žmonėms nustatytas hantavirusas, jie Jungtinių valstijų ir Prancūzijos piliečiai. Laive dėl hantaviruso protrūkio mirė 3 žmonės, pora iš Nyderlandų ir Vokietijos. Sveikatos institucijos sako, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.